face to case face to face to case face face face to case case face face face to face face face face to case to case to case to case to case。本日は千昌夫オリジナルデラックス全曲集1からお送りします。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: Catch your emotion。
2: ギョットエア。おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

face to case face to case face to case本日は千昌夫オリジナルデラックス全曲集2からお送りします。

何もない悲しい恋が泣くた。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット

FM. 77.1.

0: Catch your emotion.
1: Kyoto Air. 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただく Kyoto Air ナビゲーターの吉郎です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて

0: 時には人生の締めに寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。
1: ナビゲーター吉郎が今回お送りするギョッとな一枚は、2012年3月14日発売、ジェームス・イハのセカンドアルバム Look to the Sky です。ジェームス・イハは90年代のオルタナティブロックを代表するバンドの一つ、スマッシング・パンプキンズのギタリストです。アメリカはシカゴ出身で、20歳の頃にビリー・コーガンと出会い、スマッシング・パンプキンズを結成。その後、今やロック史に燦然と輝く数々の名盤を世に送り出しました。バンドは2000年に一度解散し、その後2005年に復活しますが、ジェームスがバンドに復帰したのは2018年になってからのこと。その間、彼は様々なバンド活動や映画音楽のプロデュース、またはファッションデザインなど、アーティストとしての才能を様々な分野で花開かせます。ソロ活動としては、現在までに2枚のアルバムをリリースしており、ファーストの Let It Come Down は、バンドが解散する2年前の1991年。今回ご紹介するセカンドアルバム、Look to the Sky は、それから14年後の2012年に発表されました。彼がギターを担当したスマッシング・パンプキンズといえば、メランコリックなメロディーとノイジーな強音ギターが渦巻いた、まさにオルタナティブロックといったサウンドが特徴的ですが、ジェームスのソロアルバムはそんなイメージとは全く違った繊細で穏やかなポップセンスが前面に出ています。春の日差しのように柔らかなメロディーの上を流れる透き通るようなジェームスのボーカル、まるでアメリカのロードムービーのような詩的で物語性に富んだ音楽です。それでは2012年3月14日に発売されたジェームス・イハのセカンドアルバム Look to the Sky をどうぞご鑑賞ください。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
0: ギョッとエア。

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はジェームズ・イハのセカンドアルバム Look to the Sky をお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はジェームズ・イハのセカンドアルバム Look to the Sky をお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はジェームズ・イハのセカンドアルバム「Look to the Sky」をお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma。

0: ギョットエア。
1: ナビゲーター吉郎がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はジェームス・イハのセカンドアルバム、Look to the Sky をご紹介しました。お送りした曲は、Make Believe、Summer Days、To Who Knows Where、Till Next Tuesday、Dream Tonight、Dark Star、Appetite、Gemini、Waves、Speed of Love、Force of July、A String of Words、Diamond Eyes、Stay Lost、そしてファーストアルバムから Lover Lover でした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは吉郎がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。お昼はナジョスペ。
1: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
0: ラジオで
1: 気仙沼ウェルビーイング、
0: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼は
1: ナジョスペ、平日12時から生放送。
2: Catch your emotion
3: Get air。
4: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム Get air。 ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
3: Get air。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: 77.5
1: Kyoto FM.

0: catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤武です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。

器バンドとしてメジャーデビューすると、和楽器とロックを組み合わせた斬新な音楽性と圧倒的な歌唱力で国内外から高い支持を獲得。海外公演や大型フェス出演などを通じて日本文化とロックを融合したスタイルを世界へ発信していきました。またソロ活動ではより自由度の高い表現にも挑戦しており、クラシック、ジャズ、メタル、民謡、詩吟などジャンルを超えた楽曲制作を展開。その唯一無二の世界観と表現力で現在も精力的な活動を続けています。今回ご紹介する2025年リリースのアルバム「サムライディーバ」は鈴花優子ソロ名義の前作から9年ぶりとなるソロアルバムです。和を軸にしながらロック、ジャズ、クラシック、メタル、EDM など多彩なジャンルを融合した意欲作で、力強さと繊細さ、伝統と現代性が共存するまさに鈴花優子ワールド全開の作品となっています。今回のギョットヤーは2025年にリリースされた鈴花優子のアルバムサムライディーバをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2025年にリリースされた鈴花有子のアルバム「サムライディーバ」をお送りしています。

ているよ。ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は2025年にリリースされた鈴花優子のアルバム、サムライディーバをご紹介しました。お送りした曲はサムライディーバ。

ケサラバサラ、インキュベーション、泥棒猫、ミトコンドリア、ブラッディワルツ、シギンビーツ、大南高、歌い人、百年夜行、甲賀忍法帳、巡り巡る、ザ・バトル・オブ・ザ・モンキー&ザ・クラブ、パピオン、月のうさぎ、サムライハートでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、特会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

0: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: いよいよ梅雨が始まりそうですね。
1: そうですね、
2: またジメジメした
1: 恵みの雨となればいいんですけど、
2: まあどちらの意味合いもやっぱ梅雨がないとですよね、農作物とかは、
1: そうそうそうそう、
2: やっぱ水が大事ですから。
1: 水が大事、
2: はい、ね、っていう意味では恵みの雨、
1: 恵みの雨。まあ、寒かったり、ね、暑かったりってね、いろいろ最近の気候ってなんかこう衣替えをするタイミングがなかなか難しいですよね。
2: 一年中変えません。
1: あ、そうなんですか。
2: でいや全部吊るしとけばいいじゃないですか。あ、寒かったら、はい、暖かいやつ着ればいいし、
1: うんうん、
2: 暑かったら端に避けとけばいいので。
1: あ、なるほど。
2: なんか入れ替えする必要あんのかなっていう。
1: あ、私なんかほらサラリーマンだったので、
2: はい、
1: ワイシャツは結構、ね、大量にこう入れ替えますね。半袖系と長袖系、はい。

0: は分けないと、結構その洗濯とかその回転が早いので、
1: はい、
0: 量も多いんですよ。
1: もう最近スーツとか着ます？

0: そうですね、うん、言われてみ
1: る、あの人ネクタイしてるみたいな、
0: はいはいはいはい、そうだそうだ、もうほぼだって半年ぐらいはクールビズの期間というか、
1: うん、
0: ネクタイしなくていい、
1: ネクタイしなくていい、なんか社会のこう常識というか、
0: はい、
1: あの風習に変わってきましたね、随分ね、うんうん、
0: 皆様はね衣替えされたんでしょうかこれから梅雨の時期、じゃあ恵みの雨となるように願って、
1: はい、
0: ということで今週も最後まで30分どうぞゆったりとお付き合いください、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 今週の星座ソング、今宵星のか
0: けらを探しに行こう、はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月27日から6月2日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は中村さん一体何でしょうか。
1: ラッツ&スター恵みの人。

0: はい、双子座の性格を表す曲、ラッツ&スター恵みの人、うん、勢いがありますね。
1: そうですね、はい、まあ一般的にね、その感性に応じてこう自由気ままに動き回ると、はい、まあ、こういう特徴を双子座の方はお持ちです、はい、まあ、恵みの人の歌詞をちょっとそういう視点から見ていきましょうと、はい、でこれね、聞いてみてどうですか。私ね、あの目しか聞こえてこなかったのなんか言ってんだけど、うーんとこ目でね、
0: まあまあもういわゆる決めのところですよね。
1: 決めのね、目しかね耳に入ってこなくて、何歌ってんのかなって
0: はいはい、うん、
1: その目と目の間にどういう言葉が入ってるのかっていうのがなかなかつかめなかったんですよ。
0: うーん、
1: はい、でまあだから非常に軽快なリズムでね、ポップな感じで楽しい曲なんですけども、はい、ちょっとそういうこれ自体もちょっと非常にその双子座的かなっていうふうに、言いたくなる。
0: まあ、前回の田園もね、うん、玉木さんの田園もそうでしたけど、うん、なんか言葉の羅列というか、うん、いう感じですかね。
1: そうですね、
0: いろんな視点カメラワークがあるっていう、
1: うん、はい、でまあ例によってね、歌のつかみから、はい、歌詞を見ていこうと思いますが、はい、稲瀬だねと、そんな言葉言ってたんだ
0: そうですね、出だしはそうですね、
1: 出だし稲瀬だねって言ってたんだと、
0: はい、
1: で夏を連れてきた渚、噂、涼しげ、目元、流し目、粋な事件、怪しい、恵み、ニュース、はい、この言葉全部つなげて文章にしてください
0: 、はい、
1: 入試問題でそうですか、
0: なんかね、
1: うん、
0: あのまあ、クイズ問題とかでもありそうな感じですね。
1: そうそうそう、もうね、はい、言葉のね機関銃なんです、
0: はい、
1: うん、このね一つ一つの言葉がスピード感があってどんどん出てくるので、聞いてる人はね追いつくのがものすごく大変なんです、
0: はい、
1: だから脳がね、その一つ一つその

0: 単語の意味を追ってる暇がないぐらいなんですよ。
1: うん、
0: はい、うん、だけどその双子座の脳は、あ、全部瞬間瞬間的に、あ、これは渚だ、これは数字系、これは目元だってね、パンパンパンパンで、ね、全部ね、その頭に出てきてるものが言葉にそのままになってるって感じです。
1: はい、
0: どこが悪いのみたいな。
1: はい、
0: うん、でその要するに本人も単語の意味を追ってるわけじゃなくて、単語が出てくるから言ってるだけだよと、
1: うん、
0: まあ、ここまでね割り切って聞いてもいいかもしれないですよ。
1: はい、
0: うん、だからね、あんまりたくさん出てくるとさすがに、ね、どっかでまとめないといけないよねと、
1: はい、
0: 時々本人も思うわけですね。
1: はい、ね、急にね振り返る
0: わ、あ、ちょっとまずいと、たくさんのことは言っちゃったけど、これが一体何なの、どういうふうにまとめたらいいんだみたいな、
1: はい、
0: でその時に目とい
1: や、すごい、そう思って聞くとめちゃめちゃ面白いなこの曲、はいはい、目で締めてる、
0: 目で締めてる、
1: はい、
0: 要するに句読点なんですよ、点とか丸と一緒なんですよ。
1: あ、はい、
0: ね、もう稲瀬だ、夏だ、噂だ、鈴木だ、ニュースだ、目
1: はいはいはいはい、
0: うん、
1: いい便利な言葉です、
0: 便利な、便利なこと、便利な工夫、
1: はい、
0: まあ、そういうふうにその興奮しまくった神経を一回休ませる
1: 、はい、ピタッと止まりますね、
0: ピタッと止まると、
1: はいはい、
0: で、一瞬止まったところでまた動き始めるとこういう歌ですね、
1: はい、
0: うん、だからその脱線しそうになるわけなんですよね、あのその時間の経過を追っていくと、
1: うん、
0: だから本当に脱線しちゃうとまずいので、ちょっと待ったと言って自分ではブレーキをかけて、また活動し始めて脱線しそうになると、ちょっと待ったっていう感じがあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、まさにそういう情景をこのね恵みの人の、ね、歌として、あの、まあ、いい作品にしてますねっていう感じなんですよ
1: 、まあ、もともとほら恵みの人だからこう火消しの、ね、恵みじゃないですか、
0: うんうん、
1: でこの江戸の中を火消しがこうラッセーラーラッセーラー言ってワーワーワーワーやってメッっていう瞬間にみんな全員止まるみたいな映像を思い浮かべるとめちゃめちゃ面白いですね、うん、はいはいはい、句読点、
0: 句読点
1: 目は、
0: うん
1: うん、なるほど双子座の皆さんどう受け止めますかね。
0: うん、皆さんねちょっとお聞きしたいところです。私はヤギ座なので、
1: はい、
0: ちょっとねその私のアンテナからするとそう見えちゃうわけ、
1: はい、うん、この曲もね確か CM ソングですよね、
0: うん、
1: あの化粧品かなんかで、だからその目元とか出てくるのはその辺のこうなんていうんですかコラボというかね、
0: うんうん、
1: まあ、CM ソングなんでってとこもあるんだと思うんですけど、
0: うん、
1: 目の時もこう、目のところにこうチョキをピッと当てて、
0: うんうん、
1: そ
0: うですね、
1: 目っていう振りがあったんですよね、
0: はい、
1: もうそのなんか今の中村さんの話聞いてからラッツ&スタンド当時の映像を見てこの目の全員ピッてポーズ決まるところを見たら笑っちゃうかもしれないですね、あ、句読点打ってるみたいな感じで、
0: そういうこと、ね、
1: はい、
0: うん、
1: ということで今週の星座ソング双子座の性格を表す曲はラッツ&スター恵みの人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム Y さんです。1969年昭和44年5月30日生まれの双子座双子座です。また双子座の女性の方からのお悩みメールです。仕事や家事、プライベートを一挙に押し込んでしまいがちです。ちょこちょこと空き時間が苦手です。分散すれば楽なのに早めに終わらせて一日フリーの時間を作りたいと思いながらもガチガチに 一日詰め込んで、次の日は疲れてダラダラした日になってしまいがち。ゆとりのある時間の使い方ができたらなぁと思う毎日です。はい、という Y さんからのお悩みメールですが、ではお答えする前に、この双子座の Y さんに似合う曲は中村さん何でしょうか？
0: ツイスト、燃えろいい女。

0: 双子座の性格を表す曲はツイスト燃えろいい女、かっこいいですね、
1: うん、はい、まあ私もなんか中学生ぐらいだったんじゃないですかね、なんか
0: 70年代後半ぐらいですかね、うん、はい、まあ、サザンとかツイストとかこの辺の世代がバーンと出てきた頃です、
1: ね、かっこよかったですよね、
0: はい、まあ、新しい音楽が出てきたなっていう感じですよね、うんうん、
1: まあ、これちょっと復習ね、双子座ここのとこ続いてるので、
0: はい、
1: その言葉の多さの感性に入ってきたものをあまりその関連付けたり意味付けしないでもうバンバン出していくと、
0: はい、
1: こういうその、まあ、表現の仕方って結構特徴的ですよねって前話をしましたが、
0: はい、
1: まあ、そういう視点からこの、ね、燃えろいい女を見ていきましょうということです、うん、で例によってまた歌のつかみを、
0: はい、歌い出しです
1: ね、歌い出しですね、はい、また一つ、
0: うん、
1: はい、これから始まるっていうのはまたね特徴的ですね、
0: そうですね、うん、その何か前にあってじゃないですからね、うん、突然また一つ、
1: ね、また一つ、ね、あれもあったこれもあった、あ、そして あれもあったね、そこにまた一つ来たと、
0: うん、まあ、それが普通の使い方というかね、
1: だからこの頭ね、また一つと歌い始める前からいろんなことがあって、ねえねえ聞いてよまた一つっていう場面がなんかいきなり双子座だなみたいな感じです、で聞く方としてはいきなり何のことっていう感じなんですけども、はい、で聞き始めるともうね、お構いなしにこっちがね何のことって、ね、その前段がどうなってるか知りたいんだけど、お構いなしにきらめく風、
0: うん、
1: この街散歩する恋の季節狂わせる俺の心怯えた男、すごいですよねこの言葉のサラダ
0: サラダ、
1: うん、
0: はい、
1: これね、あの心理学用語で言葉のサラダってちょっと使ったりすることあるんです
0: けど、あ、そうなんですね、
1: ちょっと尻滅裂だなって感じちゃってるかもしれないから夏子って言ってまとめてると、
0: おさっきは目
1: だったけど
0: 今回は夏子、
1: いい女夏子もうそこに全部ね込めて丸って感じですよね、
0: 夏子に全部背負わせる、
1: 背負わせる、
0: はははは、
1: うん、まあそういう感じで、まあ立て続けにいろんな言葉を言われても、まあ夏子さんというね方の刺激で、まあそういう連想がね、出てきちゃったんだねみたいな、
0: 全部夏子のせいなんだ
1: な、全部夏子のせいなんだよみたいな、
0: はい、
1: うん、このね夏子のせいなんだよっていう今、ね、いや話をしましたけども、
0: はい、
1: こう刺激っていうのはね結構ね必要なんですよ、
0: 刺激、
1: 双子座の方はどちらかというとある刺激にこう反応するっていう感じで、ご相談の方は双子座なんですけども、
0: はい、
1: 分散して余裕を持ってということができたらいいのになって、いう、まあ、あの お悩みですけども、
0: はい、
1: まあ、言い換えると計画をあらかじめ立てて計画に沿って一日を過ごしていくことができればっていうふうにも言い換えられると思うんですけども、
0: はい、
1: そうするとですね、思いついたことを諦めなきゃいけないことも結構出てくるわけですよ、
0: うん、
1: 頭が回転し始めて、あれも見とかなきゃいけない、これも見とかなきゃいけない、それが全部その不発に終わったまま計画通りやってると、そのだんだん頭を回転させることをやめてくると、
0: うん、はい、
1: うん、でね、頭ただね書かれている、ね、もう手帳に書かれている通りにやっていくっていうと、なんか今日は全然なんか頭を使わない一日だったなみたいな、この方の頭からすると動きが止まってしまった一日なんですよ。
0: まあね、そのマルチタスクが得意っていうのがね、うん、双子座の特徴っていうのはもうここ2週続けてお話出てきましたけど、うん、そういう方は決められた通りにやろうとするとかえっておかしなことになるっていう、
1: そう、はい、それは動きが止まるからなんです、
0: はいはい、
1: で動きの中に自分の元気があるので、うん、動き続ける必要があると、
0: はい、
1: 要するに空き時間とか止まる時間があると止まっちゃう人なんですよ、
0: はい、
1: うん、なので自分はそういうタイプなんだと、 をいうふうにまず受け入れて、だけど神経興奮で大変疲れちゃうから時々メッと入れたりナツコと入れたりするように
0: ね、はい、Y さんなりの目を作ると
1: そうそう
0: 作るということですね、
1: うんうん、
0: はいはい、だからこのね、仕事や家事プライベート一挙に押し込んでしまいがちですっていう一文目ですけど、
1: うん、
0: そういう星の元なんですもんね。
1: そうそうそう、
0: 元
1: 々そう、
0: はい、なんかそれを受け入れて、あ、自分そうなんだって思った方が楽ってことですか、
1: ね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、
1: だ、押し込むところにところどころに句読点や丸をね、うん、こう、くさびを打っておくと、
0: はいはい、
1: いう感じですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: そんな Y さんに与えられたギフト、天からの贈り物ですが、
1: うん、
0: 一体何でしょうか。
1: これはね、サバイバルの天才なんです。
0: かっこいい。
1: ちょっとかっこいいんだけど
0: かっこいいですね。
1: かっこいいんだけど、要するにね、身近なところ動き回っちゃって、で、いろんな情報が入ってきて、今どうしたらいいのかっていう情報を、その、あ、その集める天才なんですよ。で、そこでね、あの、瞬時にこうすれば適用できるというようなことが、はい、あの、その、なんか、あの、まあ、誰よりも早くできるっていうか、
0: うん、
1: うん、双子の人たちね、結構そういうね、あの、小回りがものすごく効くので、
0: うん、
1: あの、自分が危機的な状況になった時に、
0: はい、
1: うん、パッパッパッパッって、あの、アイデア出たら、そのアイデアに必要な、あの、ところとコンタクトし、必要なものを揃え、で、はい、できましたっていうことが出来上がり、これでいきますみたいなことが、あの、簡単にできる人たち。
0: だから行動力もかなりある。
1: ありますね。
0: ってことですよね。ね、で、サバイバル、生き残りも天才的にできると。
1: うん、そう。
0: 双子座の方が、じゃあこのね、Y さんは、こう、ちょっと、休養みたいなね、
1: うん、
0: こうゆとりのある時間使い方できたらなとか、なんか休みが欲しいっていう気持ちがおそらくあるんだと思うんですけど、うん、その双子座の方の休み方っていうと、
1: うん、
0: どんな感じなんですかね。
1: もう体が疲れちゃうから、
0: はい、
1: 頭についていかなくなるんですよ。
0: ああ、じゃあ勝手に
1: 勝手にバタンと倒れ
0: る。そう。じゃあ結構フルマックスまでガーッといってバタン。バタン級ですね、
1: もう
0: ね、まさに。
1: もう子供みたいなの、子供ってさ、もうガーガーガーガーね、うるさいなとか思ってるうちに、なんか静かになったなと思ったらガーガー寝てたりするわけじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、あ、そういうことなんです
1: ね。そういう感じで休憩を、体が疲れてきたなと思ったら、体の方に意識を向けて休ませる。
0: はい、ということはこの、まあね、一日フリーの時間作りたいと思いながらガチガチに詰め込んじゃうと、で、次の日は疲れてダラダラしてるっていう、うん、それは別に全然いいこと。
1: そう、まさにね、体がそのコントロールしてるってことです。
0: はいはい、
1: うん、ご本人不満みたいだけど、
0: そこがどうなんでしょうね。もうそういうもんだと
1: だから、そう、だからそうやって全体の心と体のバランスを取ってるんだっていうことを受け入れて、
0: はい、
1: で、受け入れた上で今度は全体をコントロールしていくってことです。
0: うん、Y さんいかがでしょうか。ということで、今週は双子座を表す曲、ツイストで燃えろいい女でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
0: 番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週6月3日から6月9日の各星座の運勢をお伝えいたします。牡羊座、
1: 友人とカラオケ。
0: 牡牛座、
1: 冷蔵庫の整理。
0: 双子座、
1: 生活のテンポを遅くしてみる。
0: 蟹座、
1: パーティーを企画。
0: 獅子座、
1: 写真を整理してみましょう。
0: 乙女座、
1: やり残したことが吉。
0: 天秤座、
1: クリーニングや衣替えをしましょう。
0: サソリ座、
1: 心の成長を振り返る時期です。
0: いて座、
1: 予定通りに行動してみる。
0: ヤギ座、
1: 通帳を整理する。
0: 水亀座、
1: 馴染みの店を作る。
0: 魚座、
1: 少し自慢してみる。

0: お届けしてまいりました。見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村賢治さん作詞、黒田英雄作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村賢治さんのホームページからお申し込みください。またこの中村さん黒田のコンビで月に2回 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。
1: 皆さん南十字星って聞いたことあります？はい、
0: サザンクロス、
1: ね、サザンクロス、あ、そうですね、はい、これが星があるみたいじゃないですか。
0: 星がある
1: 一つ、
0: ああ南十字星という星、
1: 北極星のように、はいはいはいはい、その一つの星がある、うん、と長らく思っておりました、
0: はいはいはい、
1: でところが南十字星というのは4つの星の形状のことを南十字と、はい、これがね宮古島で見れるんですよ。
0: 見たことあります？
1: 私の目が悪いので
0: そう、ね、
1: 目がいい方は肉眼で見える、は
0: い、いつか肉眼で
1: いつかでちょっと目を良くして何度か
0: そうです、ね、
1: 生で見たいと思っておりますけど、
0: ギュッと眼球に力を入れて見えろっていう感じでね、うん、いや僕もいつか見てみたいんですけど、宮古島行くと大体飲んじゃってるんで夜ねその星を見るということがなかなかないんですよ。ぜひいつかね目指して南十字星を見るために行けたらいいなと、
1: そうそう、
0: はい、思っておりますが、まあ、この番組はね星の歌ですから、南十字星いつか見た時にはこの番組の中でご報告できればと思っておりますということで、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村賢治、
0: 黒田英雄でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。この番組は還元くん、メビウスウォーターのおじかインダストリー

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
2: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
3: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョト FM お聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョト FM。ラジオ気仙沼。
5: こちら高めの大体沖縄。

ハイサイクス用中がなびら、こちら高根です。さあ9回目の放送となりますよ。大体沖縄4月から始まりました。この番組も5月を終えようとしていますね。さあ今日はですね、メッセージから呼びたいと思います。愛知県瀬戸市ラジオサンキュー様に届いておりますメールをご紹介したいと思います。ラジオネームやっちゃんさん、ありがとうございます。高根さん、先ほど私のメッセージが読まれてびっくりしました。嬉しいものですね。毎週楽しみに聞いています。高根さんの曲は沖縄の季節を歌っていてとてもいいですね。応援しています。ラジオネームやっちゃんさんからです。ありがとうございます。いや僕の方こそ嬉しいものですよ。こういうメッセージというものはね、季節感を歌っていると言っておりますが、沖縄のね季節感と本土の季節感って違いますからね。僕は沖縄から上京してもう本土の生活も長いですから、両方こう味わっているってことになるんですけども、全くと言っていいほど違いますよね。まあ最近の夏の暑さっていうのは沖縄の暑さよりももっと暑くなっているよね、本土の暑さってね。だからまあ季節感っていうのも少し変わってるのかなと思うんだけど、いやいやいや相変わらず春の桜は綺麗だしね、夏暑くなったとしてもちゃんと紅葉して冬に備えてね雪が降ったりしますけれど、まだまだ沖縄っていうのは もちろん夏は暑いけれど秋に紅葉をするってことはないしね。

0: まあ雪が降るっていうこともほとんどないからね。まあ少しやっぱり季節感という違いはあるよね。そんなにね冬がこう寒くなってマイナスになるってことはないでしょう。沖縄は10度来たら切ったらもう寒いってなるからね、沖縄はね。そういう違いはあるかと思いますけれども、いいですね。僕も本当にその季節感を楽しみながら歌にしていますのでね、それを聞いてくれてるっていうのはとても嬉しいですね。なんかちょっと張り切ってね、今日もラジオ行きたいと思います。それでは行ってみましょう。こちひら高根でだいたい沖縄
1: しやさっさ。こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。
0: 今日はね、ちょっと沖縄意外なものをね紹介したいと思いますね。あの海とかね、まあ空とか星、そんなイメージはあるんじゃないでしょうか、沖縄でもね。今日紹介したいのはね、山、意外と山がある、もう登れるんですよ。そしてね、滝ね、夏なんかにね滝に行くとね、子供たちがねもう水遊びしてね、すごい楽しそうね。僕の思い出のね山って言ったらね、沖縄の名護市にありますね、勝浦岳。これはね小学校6年生の時にね遠足があってね、遠足に勝浦岳登りに行ったんですよ。で山だからね、ちょうど中腹のところでね休憩があって、みんな弁当を持参で山に登るんだけれど、で僕とね友達3人ぐらいはね、もうほぼほぼダッシュで登っていったんだよね。本当はその中腹のところで弁当を食べて、午後にもう一回後半戦、勝浦岳の後半戦を登るっていうスケジュールなんだけども、そんなの知らなくてさ、僕らはね中腹を越えてね、どんどんどんどん登っていきました。そしたらパッてね友達と気づいて、あれ誰も来ないなって後ろを振り向いたらね、誰も来てないんで他の生徒は、あれと思ったらね、そしたらね僕らの名前を呼んでるのが聞こえるんだよね。高根、高根、戻ってこい戻ってこいって言ってるわけで、うちらやばい、もしかしたらこう飛ばしすぎたと思ってね、うちらまた声の呼ばれる方向に戻っていったんだよね。その時にね僕は転んでしまって、持ってきた弁当箱を落としてしまったんだよね。そしてね、まあ、中腹のところに戻っていったら、他の生徒たちはみんなもうねランチしてるわけ、弁当を食べてるんだよね。僕は弁当を食べることができなかったわけ、お腹空いて。そしたらね、まあ優しい友達がねおにぎりをくれたり、ちょこっとねもらったりして、なんとかねあの空腹を免れたんだけれども、そういうね山の思い出ありますよ。でこれは勝浦岳といってね、沖縄の山っていうのは500メートルを超えない、500メートルぐらい、まあ低い山だよね。与那覇岳、今言った勝浦岳とか石垣島の於茂登岳とかね有名だよね。有名って言っても高くないんだけどね。そしてねもう一つ滝があるの、滝、これね滝にもねちょっとびっくりする、行ってほしい。僕も大人になってね見に行って驚いたんだけどね、気持ちいいんだよ夏でも滝って。ヤンバルね、国頭村、沖縄の北部にある肘大滝、そしてさっき言った勝浦岳のある名護、そこにはね轟の滝っていうのがあるんだよね。そして僕が広報大使をしています大宜味村にはター滝っていうのがあるんだよね。このね山と滝、まあ山があるから滝があるかもしれないしね、海とはね全く違う、びっくりし

ます。山もびっくりする、本当に滝もびっくりする、ね、美しいです、気持ちがいいですね。まあ山に登るのがね好きな人は好きだと思うんだけど、そんなにねきついと思う人はね 500m でもね結構ね岩を登っていくような感じね、ぜいぜいあーはーしながら、でも頂上まで行ったらなんと気持ちいいことか、そう思いますよ。で天然記念物のね昆虫がね飛んでいるんだよね。そしてねなんて言うんだろう、綺麗な花が咲いていたり、まあ、景色もそうだけどね、まあまあ沖縄って本当に素晴らしいんだなっていうことをね再確認するような感じね。だから決して海だけじゃありません、星だけじゃありませんね。山もいいですよ、そして滝もいいですよ。沖縄こういうねなんか機会がないことには行かないと思うのでね、車でなんかこうレンタカー借りて行くときにはちょっと横道それて山に行くのもいいし、滝を見に行くのもいいかなと思いますのでね、ちょっと頭に入れてもらえれば嬉しいと思います。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてもらいます。コチで、僕の昔のねユニットですね、コチで島のどこかで、ね

0: ホチヒラタカネのだいたい沖縄。ホチヒラタカネのうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはうむい歌のコーナーです。うむい、思いってことはね、思いを込めた歌なんて言うんだろう。自分で書くときはね、やっぱり自分の思いはこう込めやすいんだけれど、今日はなんと民謡をね紹介したいと思います。以前民謡鳴り山あやぐ、宮古島の民謡をね紹介したいんだけど したんだけど、今日は八重山諸島石垣島、そっから10分フェリーで竹富島というところに伝わる朝戸屋ユンタという歌を紹介したいと思います。竹富島はその島だけでもね世界遺産になっている。もう本当に美しいね、白い砂浜、星の砂浜がねあるのが竹富島ですよ。人口はね約300人ぐらいかな、小さな島なんだけどね、そこにもね朝戸屋ユンタというね歌がも残されております。今伝わってるね朝戸屋ユンタっていうのは、実は100年ぐらい前にこう日本語にね分かりやすくして直した新民謡な、新しい民謡なんだけど、もともとあるね朝戸屋ユンタっていうのは300年ぐらい前の歌なんですよ。竹富島に伝わる。実際にねこれは実在した久山というね若い絶世の美女と言われていた久山さんちゃんの歌なんだよね。これはね面白いんですよ。離島にはねやっぱり本島の方からね派遣されてくる役人がいるんだよね。やっぱり役人というのはね絶世の美女を見るからね求婚を迫るのよ。お前俺と付き合ってくれみたいな、俺と結婚してくれみたいな。でもねこの久山さんはね断るんだよね。その断るっていうのがなんと潔いかということでね、この朝戸屋ユンタは人気を博してると思うんだけれども、沖縄のね本島の歌というのはもともと古典といって首里の城、首里城の中でしか歌われていない歌だったんだけど、まあ離島に行くとね労働家になっていくんだよね。その当時三線もないでしょ。三線は首里城の中でしかほら使われていなかったから、当然離島に行くとね三線なんてないんですよ。当然アカペラですよ。しかも労働家だったんだよね。なぜかというとね、これ説明がちゃんとできるかな、僕本島からねやっぱり税金をねたくさんこうなんていうのよこしなさいということでね、離島に行くとねもう畑を耕すとかね、もう織物を追うとか言って、それをね税金にしてこう本島の方に送っていくんだよね、送るんだよね。それが大変だったから歌

労働家でみんな何て言うんだろう、この時間を忘れるというかね、しかも男女の掛け合いの中で歌を歌って時間を忘れて、みんなでなんとか税金を払っていたというね、歴史があるんだよね。だから実在した久山さんに保険力者は求婚をするんだけど断るっていうことが、まあ面白い、これ面白がっては当時いけなかったのかもしれないけどね。それでみんな労働家でみんなで男女掛け合って久山さんを讃えたというかね、それで税金を納めていたというか、そういうねものが残っているんだよね。だからだんだんさ、今でこそ三線っていうのはもう昔の沖縄のもう歴史だよ、文化だよって言うけど、離島に行くとその三線さえない歌があるんだよね。それをね、朝戸屋ユンタ、まあ音源にちょっと聞いてみようかな、音源、まあレコーディングしたものを聞いてみようかな、実際こういう感じで歌っていたんだろうなっていうのはね、なんか伝わりますよね。このアカペラで歌う大工哲弘さん、これはもう本当にね、もう名曲です。そしてぐさっときますよ。それでいてなんか当時のね風景を思い浮かべるような感じが聞こえますので、大工哲弘さんの朝戸屋ユンタを聞いてほしいと思います。

さあいかがでしたでしょうか。大体沖縄今日はね9回目の放送となります。お送りした曲はこっちで島のどこかで、そして大工哲弘さんで朝戸屋ユンタでした。いいよね朝戸屋ユンタ、素晴らしいな、ね、ちょっとね僕関東地方で

続くのでね、ちょっとライブのねスケジュールを、お知らせしたいと思います。6月の9日、神奈川県は逗子、魚万っていうね、魚に万と書いて魚万、これはね食堂だね、食堂なのかな、居酒屋かな。そして6月13日土曜日、ココット、こちらはね逗子のカフェになりますね。そして6月15日月曜日、横浜ブー店、これは沖縄居酒屋になります。そして6月の19日群馬県の前橋、そして20日は群馬県の太田市になります。まあなかなかね読み上げるだけじゃ難しいですので、僕のホームページぜひ検索してもらえたらと思います。 Spotify やね Apple Music で僕の曲も聴けますので、僕のホームページを検索して僕とまたつながってもらえたら嬉しいなと思っておりますよ。オープニングでも読ませていただきましたが、メッセージやっぱり嬉しかったな。皆さんどんどん送ってくださいね、読み上げますのでどんどんつながりましょうよね、一つ一つ。これでラジオがどんどん、この番組がまた大きくなっていくと思いますので、感想でもいいですし、沖縄行ってきたよとかっていうね、メッセージでもいいし、頑張れとかね、苦情のメッセージでもどんどん受け付けますので、ぜひよろしくお願いします。あ、リクエストとかもいいんじゃない、三振引いてよとかでもいいしね、たまには三振引いてなんか生歌とかでもいいのかもしれないね。これがやっぱりラジオのいいところだよね。昔さ、深夜ラジオとかはやっぱりアーティストの方がねラジオ番組持ってて、生でギター弾いたり生でピアノ弾いたりしていたもんね。それにやっぱりドキドキしながらね聞いていたなっていう記憶がありますので、僕もやっぱりこの辺でね生の三振を弾いてみんなをねドキドキワクワクさせられたらいいなと思いますので、これは期待しておいてくださいね。そしたら急に苦情が増えたりしてねまあでも頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。さあもうね9回目、次10回目になりますよ。みんなあっという間ですね。今年も暑くなるんだろうね。僕はね暑いの大好きなんですよ。なのでライブもたくさんやりたいなと思っております。早く皆さんの地域で歌える日が来るといいなと期待しております。それでは本日最後の歌はコチのこの星の果てまでを聞いて今日はお別れです。来週のこの時間までまた、やーさい。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパンが今回お送りするギョッとな一枚は、2018年9月5日に発売された水前寺清子さんのベストアルバム、水前寺清子全曲集、熊本城365歩のマーチです。水前寺清子さんは1945年10月9日、熊本県生まれの歌手俳優。1964年に涙を抱いた渡り鳥でデビューし、翌年発表の一本どっこの歌が大ヒット。チータの愛称で親しまれ、力強く明るい歌声と親しみやすいキャラクターで国民的人気を獲得した。365歩のマーチは世代を超えて愛される代表曲となり、幸せは歩いてこないの歌詞は多くの人々を励まし続けている。歌手活動

ドラマや舞台、司会など幅広く活躍し、 NHK 紅白歌合戦にも多数出場。福祉活動や地域貢献にも積極的に取り組み、長年にわたり日本の歌謡界を支える存在として親しまれております。今回ご紹介する水前寺清子全曲集熊本城

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は水前寺清子さんのベストアルバム、水前寺清子熊本城365歩のマーチをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はスーゼンジ清子さんのベストアルバム、スーゼンジ清子熊本城365歩のマーチをお送りしています。

に辛い思いをさせました。でも母とカエは難病に苦しむ多くの人のためだと励ましてくれました。その言葉が私に決断と勇気を与えてくれたのです。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は水前寺清子さんのベストアルバム、水前寺清子熊本城365歩のマーチをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は水前寺清子さんのベストアルバム、水前寺清子熊本城365歩のマーチをお送りしています。

だまだ。ギョットエア。ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は水前寺清子さんのベストアルバム、水前寺清子熊本城365本のマーチをご紹介しました。お送りした曲は熊本城365本のマーチ、涙を抱いた渡り鳥、ありがとうの歌、大勝負、明日がござる、一本どっこの歌、まんだらげ、押してもダメなら弾いてみな、花の散り際、真実一路のマーチ、いつでも君は、男でよいしょ、人情、人生これから、でした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。ギョットエア。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
2: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から、
0: あなたと一緒に過

0: ゴス生放送。お昼は
1: 流して。
2: Catch your emotion.
3: ヨットエア。
4: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
3: ギョットエア
5: ー。ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼ギョッテ FM のお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。
1: 日本昔話、浦島太郎。昔々ある村に、心の優しい浦島太郎という若者がおりました。ある日、浦島太郎が近くの海で釣りをしていると、子供たちが亀を捕まえていじめているのを見つけました。そこで亀をかわいそうに思った心の優しい浦島太郎は、子供たちの近くまで行くと、お前たち、このお菓子をあげるから私にその亀をくれないか、と言って亀を助けてあげました。亀は首を引っ込めてお礼をすると、海に戻っていきました。さて、それから何日か経ったある日、浦島太郎がいつものように海で釣りをしていると、どこからか亀が近づいてきました。よく見ると、その亀はこの前助けた亀です。またこんなところにいるといじめられてしまうぞ、そう浦島太郎が話しかけますと、この前はいじめられているところを助けていただきありがとうございます。今日はお礼にあなたを竜宮城に招待しに来ました、と亀が喋り始めました。
2: これはこれは、亀が喋るのは初めて見たよ。ところで、竜宮城とはどんなところなんだい？
1: 浦島太郎がそう聞きますと、とても良いところですよ。早速お連れしますので、背中に乗ってください。と亀が言いますので、浦島太郎は亀に連れられて、海の底の竜宮城に向かいました。さて、竜宮城に着きますと、タイやヒラメ、クラゲたちとともに、それはそれは美しい人魚の姿をした乙姫様に出迎えられました。そしてすぐに竜宮城の大きな広間へと案内され、そこにたくさんのごちそうが運ばれてきました。竜宮城の

大宴会の始まりです。タイやヒラメの踊りに合わせてサンゴやワカメが美しく揺らめきます。イカやタコはそのたくさんある足を使って貝殻で作った楽器を鳴らします。浦島太郎はまるで天国

0: 太郎は気づけば3年も竜宮城で過ごしていたのでした。ある日、自分の家族のことを思い出した浦島太郎は急に家族に会いたくなりました。そこで乙姫様に家に戻りたいと伝えますと、乙姫様はとても残念そうにしていましたが、お別れに玉手箱を持ってきました。浦島様、これは玉手箱といって、あなたを守る大切な宝物です。決して中を開けないようにしてくださいませ。玉手箱を受け取った浦島太郎は、来た時と同じように亀の背中に乗せられて自分の故郷へと戻ったのでした。亀を見送った後、辺りを見回すと何やら様子が違います。不思議に思った浦島太郎は近くにいたおじいさんに聞いてみました。この辺りで浦島という家を知りませんか？するとおじいさんは遠くを見ながら、今から300年ほど前、海に入っていったきり帰ってこなかった浦島さんなら、昔話で聞いたことがあるのう、とつぶやきました。これを聞いた浦島太郎は、もう家族に会えないと思い悲しみました。そしてこの箱なら、もしかしたら元の時間に戻してくれるかもしれないと思い、玉手箱を開けました。その瞬間、白い煙に包まれて浦島太郎はおじいさんになってしまいました。玉手箱に入っていたのは、浦島太郎が竜宮城で過ごした時間です。竜宮城の3年は、人間が生きている世界では300年という長い時間でした。おじいさんになってしまった浦島太郎は、みるみるうちに鶴の姿になり、海の向こうへと飛び立っていきましたとさ。おしまい。
1: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の跡。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 世界昔話。火の鳥。昔々、リンゴの国のお城に王様と三人の王子がいました。そのお城の庭には王様が大切にしているリンゴの木がありました。そのリンゴの木は金のリンゴを実らせるとても珍しい木でした。しかし困ったことに、毎日夜の間に金のリンゴが減っているのです。
2: 私の大切なリンゴが誰かに盗まれている。王子たちよ、リンゴ泥棒を見つけてくれないか。
1: と王様は三人の王子に言いました。その夜、王子たちはリンゴの木を見張ることにしました。一番目のアンリ王子と二番目のコリン王子は夜中になるとすぐに寝てしまいました。しかし三番目のイワン王子は二人が寝た後も眠い目をこすってずっと見張っていました。すると急にあたりが明るくなり、しばらくしてリンゴの木に宝石のように光り輝いた目を持ち、金の羽をした火の鳥がやってきたのです。イワン王子は急いで弓矢を取り、火の鳥を狙いますが、当たったと思ったはずが、羽だけがひらりと落ち、火の鳥はどこかに消えてしまいました。朝になるとイワン王子はすぐに王様に金の羽をした火の鳥のことを話しました。
2: おお、これは見事な金の羽じゃ。王子たちよ、金の羽を持つ火の鳥を探してきてくれ。捕まえてきた者には褒美をやろう。
1: そうして王子たちは火の鳥を探しに旅に出ました。旅の途中、三人の王子は灰色の狼に会いました。この狼は人間の言葉を話す不思議な狼でした。狼は三人の王子に言いました。
2: 明るい宿より暗い宿を選びなさい。
1: そしてすっと煙のように消えてしまいました。王子たちはその夜、泊まる宿を探していましたが、アンリ王子とコリン王子は、小汚い宿になど泊まれないと、明るくてきれいな宿を選びました。イワン王子は、狼の言葉を思い出して、暗くて少し気味の悪い宿に泊まりました。すると、イワン王子のところに、先ほどの狼が現れまして、口にくわえていたボロボロの紙切れを渡すと言いました。
2: 金の羽を持つ鳥は、火の国の金の籠の中にいる。籠には触るな。
1: イワン王子が、それは一体どういうことかと聞こうとすると、狼はもういなくなっていました。イワン王子が、そのボロボロの紙を広げてみると、それは火の鳥の居場所が書かれた地図でした。次の日、イワン王子は地図通り火の鳥がいるという火の国のお城にやってきました。そしてお城に入り、火の鳥を捕まえようとしましたが、思わず金の籠に触ってしまいました。リンリンリン。その瞬間、金の籠にぶら下がっている鈴が鳴り、イワン王子は

0: の国の兵隊に捕まってしまいました。
1: わしの大切な火の鳥を盗みに来たやつは罰を受けてもらう。だがお前が金の国にいるという金のたてがみを持つ馬を連れてきたら許してやろう。
0: とその国の王様が言いました。イワン王子はすぐにお城を出て金のたてがみを持つ馬を探しに行きました。するとまたどこからか灰色の狼が現れて、
1: 金の馬は金の綱ではなく黒い綱を引きなさい
0: と言い残すと、金のたてがみを持つ馬の居場所が書かれた地図を置いて消えてしまいました。イワン王子はすぐに金のたてがみを持つ馬がいるという金の国に向かいました。そしてなんとか馬を見つけると、今度は慎重に黒の綱を引きました。その瞬間、あたりがまぶしい光で覆われ、金のたてがみを持つ馬の姿が灰色の狼に変わりました。
1: イワン王子よ、よくぞ私を助けてくれました。私は見ての通り、ただの狼ではありません。国を守る精霊の一人です。そしてあの火の鳥の精霊も、私と同じように囚われているのです。さあ、火の鳥をあの籠から助け出しましょう。
0: 灰色の狼はそう言うと、また金の馬の姿に変わりまして、イワン王子を背中に乗せると、風よりも速く走り始めました。あっという間に火の国に戻ってきたイワン王子は、金の馬を連れてお城に向かいました。光り輝く馬を見た王様は、
2: ほほう、これは素晴らしい。やらしい。ではお前は特別に許してやろう。
0: と大変喜びまして、早速金の馬を撫でるため家来を馬に近づけました。その瞬間、馬は灰色の狼に変わりまして、王様の隣に置いてあった金の籠に体当たりして籠を壊してしまいました。金の鳥が籠から逃げ出すと、目も開けられないほどのまぶしい光がお城中に広がりました。光が消えると、そこには灰色の狼と美しいお姫様が立っていました。お城のみんなが目を手で覆いながら苦しんでいる中、美しいお姫様がイワン王子に話しかけました。
3: イワン王子よ、よくぞ助け出してくれました。私は火の鳥。あの籠に閉じ込められていたのです。あなたにはお礼を言わなければなりませんね。さあ、あなたの国に参りましょう。
0: こうしてイワン王子はリンゴの国に戻ると、王様に美しい火の鳥を見せることができ、たくさんの褒美をもらいました。そしてリンゴの国の王様となり、美しいお姫様と灰色の狼と共に、みるみる国を大きくして、国のみんなに愛される国王となったそうです。おしまい。
4: お話はいかがでしたか？次のお話は、太田の後で。

0: 一休さんのとんち話。お椀の蓋。昔昔あるところに一休さんという大変とんちのできるお寺の小僧さんがおりました。ある日のこと、お金持ちの宗右衛門という人から、とんちで有名な一休さんをぜひうちに招きたいという手紙が和尚さんのもとに届きました。和尚さんは一人で宗右衛門さんの家に行く一休さんを心配しましたが、一休さんは、
1: 大丈夫です、和尚様。何かありましたら、とんちで切り抜けます。
0: と言うと、一人で宗右衛門さんの家に向かいました。町の南にあるその家は、町の中でも一二を争うほどの大きさで、お寺の門と同じくらい大きな門をくぐると、その向こうには大変大きな庭と大変大きな家がありました。その大きな庭を通って家に入っていきますと、召使いの人がやってきまして、一休さんを宗右衛門さんのいる広間へと案内してくれました。
2: あなたが一休さんですか。はじめまして。私は呉服屋をやっております宗右衛門と申します。ささ、そちらに座ってください。
0: そう言われて、

0: 休さんが座りますと、すぐにごちそうが山ほど運ばれてきました。どうぞ、好きなだけお召し上がりください。それでは、と、一休さんがお椀の汁物に手をつけようとしますと、突然、宗右衛門さんが、ちょっと待った、一休さん。そのお椀、蓋を取らずに召し上がってください。とにこやかに言いました。そこで一休さんはようやく気づきました。なるほど、この宗右衛門さんは私のとんちを見たくて家に招いたんだな。しかし、この蓋を取らずに食べるのは難しいな。どうしようか。そう考えながら、一休さんは他のごちそうをたくさん食べました。蓋を取らずに食べるように言われたものは、その汁物だけだったからです。
1: よし、ひらめいた。
0: おいしい魚を食べているときに、一休さんがひらめきました。
1: すみません、宗右衛門さん。
2: 何でしょう、一休さん。
0: 待ちかねていたかのように、宗右衛門さんが答えました。そこで、一休さんは言いました。
1: 申し訳ないのですが、この汁物、ずいぶん冷めてしまいました。お椀の蓋を取らずに、温かいものと取り替えてくださいませんか？
0: これには、宗右衛門さんも何も答えられません。お椀の蓋を取らなければ、温かいものと取り替えることはできませんが、しかし、できませんと言ってしまえば、先ほどの一休さんへのお願いが間違っていたことになってしまいます。
2: 参りました。さすがは一休さん。いやはや、ご無礼をお許しください。
0: 宗右衛門さんは、パチンと膝を打つと、一休さんに頭を下げました。このとんちを、宗右衛門さんが来るお客さんみんなに話して回ったため、一休さんのとんちの評判は、町中に知られることに、なったんだとさ。おしまい。
3: お話したいラジオで読み聞かせ。

今日の話はいかがでしたか。お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂

0: す。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
1: キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: K インフォメーション。
1: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用、ゼロ。記念品、お土産に要する費用、一般6386円、特別4017円。合計9万403円。検討激励に要する費用、9万5000円。その他の費用、一般1万4800円。合計一般204万2886円、特別1万5617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは、秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお、普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお、減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは障害学習課、電話は223442です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。
2: 経営インフォメーション。
1: 国民年金届け出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届け出が必要です。お勤め先を退職・失業したとき、扶養されていた配偶者も届け出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になった時です。届け出を忘れると、将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課、唐桑元吉総合支所市民福祉課、橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円、対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

経インフォメーション。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内。電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか、留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は、農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは、農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: Hey Information.
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類は金属の蓋キャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態で、ペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は 22-9680 です。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについてのご案内でした。
2: 暮らしの情報です。

都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの不安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査期間5月から来年3月まで、調査対象者は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか。2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか。3、消費機器給排気設備調査、煙突、換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでのお問い合わせはガス課事業推進係、電話は227090です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内でした。令和8年3月末現在の人口と世帯数です。人口5万4603人、地域別気仙沼4万1274人、唐桑4991人、本吉8338人、世帯数は2万5953世帯です。令和8年3月末現在の人口と世帯数でした。市税など5月の主な納期のご案内です。固定資産税、都市計画税1期、軽自動車税、国民健康保険税2期、介護保険料2期、後期高齢者医療保険料随期、納期限は6月1日月曜日です。納期限までに納付をしましょう。口座振り替えの方は残高の確認をお願いします。お問い合わせは税務課収納対策係、電話は223421。市税など5月の主な納期についてのご案内でした。気仙沼市の LINE 公式アカウントからのご案内です。暮らしの情報をタイムリーにお届けしています。受信設定はメニュー右下の受信設定から欲しい情報を選び、必要な情報だけ受け取ることもできます。友達追加は今月号広報気仙沼 QR コードから。暮らしの情報をタイムリーに届ける気仙沼市 LINE 公式アカウントのご案内でした。地域情報サイトジモティを活用した粗大ごみ出品に関するご案内です。令和7年8月から粗大ごみの中からまだ使用できるものを選定し、株式会社ジモティが運営する地域情報サイトジモティに出品しています。ぜひご利用ください。出品の日時は毎月10日、土曜日曜祝日の場合は翌の平日です。掲載場所はジモティ公式サイト内、パソコン、スマートフォン、タブレットでご利用いただけます。なお、気仙沼市役所のプロフィールは二次元コードを読み取るか、ジモティ気仙沼市役所プロフィールでご検索ください。出品物、販売価格、購入に関する注意事項についてもご確認ください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は229680です。地域情報サイトジモティを活用した粗大ごみ出品に関するご案内でした。

この時間は気仙沼市の情報をお届けするケイントネーションをお送りしました。この時間は気仙沼市

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼ですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター作が今回お送りするギョッとな一枚は、1988年8月1日にリリース、レベッカのオリーブをお送りします。レベッカといえば、ノッコさんの個性的な歌声、耳に残るメロディー、そしてロックとポップが混ざり合ったサウンドで、80年代の音楽シーンに強い印象を残したバンドです。そのレベッカが作り上げた楽曲をまた違う角度から見せてくれるのがこのオリーブという作品です。ただ曲を並べるだけじゃない、ただ昔の音をそのまま聞かせるだけでもない。音の広がり方、リズムの立ち方、そして空気の見え方まで変わってくる。いつものレベッカを知っている人ほどその変化の面白さを感じられる一枚です。懐かしさがあるのにちゃんと新しく聞こえる、ポップなのにどこか怪しくて綺麗、そんな音の表情がこのアルバムにはしっかりと詰まっています。1988年という時代の空気をまといながら、レベッカらしい繊細さや音の遊び心まで感じられる、そこがこのオリーブの面白さです。それではここから1988年8月1日にリリースされたレベッカのオリーブ、怪しくきらめくドラマチックなリミックスサウンドをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。

ナビゲーターサクがお送りするギョットエア。今回はレベッカの2枚目リミックスアルバムオリーブをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーターサクがお送りするギョットエア。今回はレベッカの2枚目リミックスアルバムオリーブをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

0: ギョットやナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラムギョットエア。今回はレベッカの2枚組リミックスアルバムオリーブをご紹介しました。お送りした曲はオリーブ、チープヒッピーズ、テンションリビングウィズマッスル、モータードライブ、ムーン、ナーバスバッドグラマラス、ポエンアウーマンラバスアマン、ラズベリードリーム、ポイズンマインドでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: Touch your emotion.
1: ヨットエア
2: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ヨットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
1: ヨットエア。
3: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
4: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2024年11月27日にリリースされたイブメジャー4枚目のアルバム、アンダーブルーです。イブは日本のシンガーソングライターです。2009年より動画投稿サイトを中心にネットやライブハウスなどで活動を開始します。ワンダーワード、ラウンドロビンの自主制作版2枚を経て、2016年に初の全国流通版アルバム、オフィシャルナンバーを発表。2019年にアルバム、おとぎでメジャーデビューを果たします。2020年10月にリリースしたテレビアニメ呪術廻戦のオープニングテーマ、開会期間はミュージックビデオの再生回数4億回を超える大ヒットとなりました。前作から約2年8ヶ月ぶり、メジャー通算4枚目となる今作は、テレビアニメチェンソーマンエンディングテーマファイトソング、テレビアニメ僕のヒーローアカデミアオープニングテーマ僕らの、映画マイホームヒーロー主題歌インソムニア、映画ブラックナイトパレード主題歌白雪など、テレビアニメ主題歌4曲、映画主題歌3曲などのタイアップ曲を含む既存曲12曲に新曲7曲を加えた全19曲が収録されています。それではイブメジャー4枚目のアルバム、アンダーブルー、どうぞお楽しみください。

0: トエア。
1: 今回は2024年11月27日にリリースされたイブメジャー4枚目のアルバムアンダーブルーをお送りしました。お送りした曲はレイジーキャット、ティーンエイジブルー、逃避行、コロロン、ファイトソング、花星、冒険録、バイミー、巻物語、インソムニア、バブルフィーチャリング歌、スイートメモリー、白雪、ミッドナイトランウェイ、僕らのアンダーブルー、夢に会えたらでした。ここまではラジオ気仙沼ギョッド FM の西条潤がお送りしました。それではまた次回のギョッドエアでお会いしましょう。

0: Radio Kesanuma FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間。
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら。
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送。
2: クロスパイプレディオ。
7: この前ラジオで言ってたイベントみんなで行くか。
8: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
9: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
10: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
11: 気仙沼ラジオ、
12: ラジオ気仙沼

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明宏です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼かなえです。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です。はい、宮城県内のコミュニティ FM 三局ネットで放送中、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、毎週金曜日夜11時30分に再放送、はい、

0: ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、うん、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと毎週日曜日夕方5時からの放送となっています。さあ今日の番組後半なんですけどもね、はいはいはい、先日行われましたホーム横浜 FC 戦終了後すぐの選手のインタビューをお届けしたいと思います。まあ、ホーム戦だったんでね。
1: そうですね、
0: はい、こちらをお楽しみにしててください、はい、で、うん、こちら一つメッセージが来ておりました。
1: ありがとうございます。
0: あのですねメッセージはいつも募集してるんですが、うんうんうん、先週の収録が終わった後にですね、うん、来てたメッセージが一つあったんですよ、はい、ラジオネームジンさん、
1: ありがとうございます。
0: いつも楽しみに聞いています、はい、前節の湘南戦の勝ち方は本当に強いチームの勝ち方だと思いました、うん、皆さんいかがでしょうかってね。これだから先週の放送に向けての
1: 収録終わった
0: メッセージだったんですよ。すみません。実力下がっても得点できずに引き分けることがあるのでサッカーですが、うん、降格組と対戦しこのような試合ができるとはチームとして着実に力をつけている証拠なのでしょう。最終節のホームもきっちり勝利してプレーオフに進んでほしいです、うん、でしたね。あとこんなメッセージも来てました、
1: はい、
0: いつも楽しく拝聴しています。埼玉のなっちゃんさん、
1: はい、
0: 県外サポなので、うん、リアルタイムではなく音源データを通勤中に聞いているんですが、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: ということで番組応援サポーターなんですね。ありがとうございます、はいはいはい、この前初めて Bluetooth でつなげてドライブ中の車内で聞きました、うん、ラジオを初めて聞く旦那が、
1: はい、
0: これ公式こんなんやってたんだと驚いていました、もっとたくさんの方に聞いてほしい番組です。これからも

0: 年構想では初めてだったんじゃないかと思いますが、3バック連角に入りました。しかしですね、前半の早い段階からちょっと横浜がね、強い感じで、ボール奪いに来まして、ね、縦に早く攻撃も仕掛けてきまして、でちょっと前半7分、30分と、2失点と、
1: ござい
0: ました。後半途中交代などで流れ引き寄せようとしましたけども、この日は横浜ね、前線のキーマンをちょっと完全に抑えられたかなという感じがしました、なかなか効果的な攻撃シーンが作れずにですね、逆に後半アディショナルタイムダメ押し3失点目ということになりました、あれも前がかり言ってたんで、まあ、しゃあないかなという気もしますけどね、まあ、一応このリーグ最終節今季2敗目ということで、まあ、悔しい結果となってしまいましたけれどもね、メール来ておりますのでご紹介いたしましょう、まずはラジオネームポヤンキーさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 土曜日の敗戦悔しかったですね、横浜 FC とは最近の数試合相性がよく勝てていたので、試合中あ横浜 FC でこんな強かったっけかなという気持ちが追いつかない状態でした、残念でありましたけども、週末のプレーオフに向けてチームもサポーターも引き締まったと思います。
2: そうですそうです、
0: 森山監督も今日の敗戦がいい薬になったと言えるようにつなげていきたいとおっしゃってました、1位で終わるためにみんなでスタジアムに足を運んで精一杯応援しましょう、ありがとうございます。

0: FC 戦ではガールズデーというさまざまな企画の大きなイベントが湯浅のコンコース北エントランスなどであり、その中でも特に神イレブン総選挙では普段ユニフォームを着てピッチでプレーする選手たちとまた違った雰囲気や意外な一面を知ることができました。前回のベガトーククラブの女性スタッフさんをお招きしたガールズデー特集があったからこそより一層楽しめました。試合は残念な結果でしたけれども、プレーオフでの勝利優勝に向けてサポーターとしてまたしっかり応援していきたいと思います、ということですね。ガールズデー楽しみました、橋島さん。
1: はい、ここに実は持ってきますちゃんと楽しみました。証拠です。
0: 本当だ、推しのなんかアクリルのなんかわかんないですけど、ちょっとなんか
1: キーホルダー買いましたね。何個かとか言わないでください。
0: いや、言うからそういう風に
1: やめてください
0: 気になるでしょう。知らないですけど、それも別に、はい、まあ、そういう方もねいたと思います、試合結果関係なくね、やっぱ楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思いますけども、まあ、あえてその試合の方触れたいと思いますが、三船さんいかがでした？
2: そうですね、まあ、前節湘南戦、さっきね、お便りあったように、結構ね、いい勝ち方してっていうところだったんですけど、なんかあれね、監督のコメントだと試合当日にちょっと出れない選手は出ちゃった
1: みたいな感じだったので、そんな感じの話してますね、
2: まあ、ちょっといろいろトラブルっていうかね、まあ、予想してなかったようなところがあったんでしょ
0: うね。そうですね、
2: まあ、そういうこともあってていうか、ちょっと守備の面でなんかちょっといつもと違うなっていうところもあったりしたので、まあ、そういうのはしょうがないんで、切り替えて、まあ、次のねプレーオフに向かっていくしかないかなと思いますね。
1: そうですよね。
0: まあ、もちろんそういう時でも勝てればね、絶対いいんですけども、そうじゃない時っていうのはレギュラーシーズンでもあると思いますし、まあ、相手次第でもあると思うんですよ。そういう風な時でも全体的なそのベンガルタのレベルが高ければ相手を上回ることもあると思うんですけども、やっぱ相手横浜FC、去年まで J1 だったら、そういう風なね、巡り合わせというかね、とこもあったと思うんで、まあ一旦切り替えるしかないかなと、
1: そうですよね、
0: ということですかね。
2: まあ1位は決まってたんで、
0: そうですね、
1: まあ、気引き締まってよかったんじゃないです
0: か、ある種ね、ある種ね、ですね、プレーオフ皆さんちゃんとチケットまだ間に合うんじゃないかと思いますね、
1: まだまだ間に合いますから皆さん、
0: 購入していただいて、
2: ぜひぜひ
0: ね、試合応援しに行きましょう、
1: はい、
0: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
3: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、
0: 先週インタビュー4つ
4: よいしょ、
0: はい、ということで今週後半は5月23日ホーム横浜 FC 戦の直後の選手インタビューをたっぷりお送りしていきたいと思います、はい、今回も2人でございます、まず最初は100年構想リーグ全試合に出場、5得点4アシストと大活躍、
1: そうですね、
0: この試合も途中出場でなんとかもう自分たちの流れをつかもうと、ね、奮闘していました。いいシュートもありました、背番号8番ミッドフィルダー武田英寿選手です。それではどうぞ。武田選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
0: まずは今日の試合から振り返っていただきたいと思いますが、100年構想リーグ最終節、まあ、0対3ちょっと悔しい負け方となってしまいました。いかがでしたでしょうか。
5: そうですね、まあ、シンプルに、個人の能力と力負けだなっていうふうに、感じてます。
0: 僕としてはちょっと横浜 FC の方にここまでの戦い方、仙台の戦い方がかなり研究されて、まあ、望まれたかなというふうにも思ったんですけど、ちょっとまあ前線で特にキーマンが結構潰されてしまってて難しかったかなと思ったんですが、いかがでしょうか。
5: そうですね、まあ、見ててもやっぱ、まあ、ボールを持ってる選手、まあ、ヒロムとかプチ君とかそこのところにはやっぱ人多く奪いに来てたなというのも前半から見てて思いましたし、まあ、それをやっぱこ うまく気づいて周りがサポートしてうまくこう運べればゲームをまたもっともっと多分周りの選手が楽になったと思うんですけど、まあ、やっぱ戦っていく中で、まあ、リーグ戦も同様一チーム2試合やるんで、もちろん自分たちもこう準備しながら、まあ、相手ももちろん準備してくる中で、まあ、やっぱピッチの中でやっぱこう、外からの指示もそうですしピッチの中で感じるものをやっぱ共有して、変えながらこうゲーム運びできればよかったかなとも思いました。
0: 今日武田選手は途中投入という形でしたけども、今お話しいただいたようなことをもう必死にご自身はしていこうというふうなところを僕はプレー見てて思ったんですけども、そのあたりやっぱり意識してましたか。
5: そうですね、まあ、 負けてる状況で入りましたし、

0: はいはいはい
1: まあ、やっぱなかなかボール受けれずにシャドウの選手がやっぱ外に流れることとか、まあ、前半見ててちょっと多いのかなっていう風にちょこちょこ見ながら感じてたんで、まあ、多少アバウトのボールでもやっぱゴール前にいるフォワードの近くにいるっていうのは意識して、はい、入りました、
2: はいまあ、なんとなくそのおかげか、まあ、後半前がかりになってもうちょっとで1点差になるかなっていうところで、まあ、ちょっと3点目取られたかなというふうなのもあったんで、まあ、それこそ前がかりになっているところでは仕方ないところかなというふうにも思ったんですけども、うん、やっぱこの今日の敗戦はプレーオフにいい形でつなげていきたいですよね。
1: そうですね、まあ、1位では通過することできたんで、
2: はい、
1: もちろんうん、今日の反省を生かして次に進んでいきたいと思いますし、
2: はい
1: まあ、ただやっぱ秋田戦も同様、
2: うん、
1: 1失点だとひっくり返せるし、
2: はい、
1: ただ複数失点してしまうと、まあ、自分たちも取りに行かなきゃいけないリスクを犯さなきゃいけない、うん、そこのバランスというか、まあ、バランスというか、まあ、やっぱ取りに行かなきゃいけないんですけど、うん、それがこうこの負けた2試合はうまくいかなかったなというところがありますし、うんまあ、45分30分でも2点だったら追いつけるっていう気持ちでやっぱゲームを運ぶことも大事かなって思いましたね、はい、
2: でまあ100年構想リーグ逆転した試合も多かったんで、
1: はい
2: そのあたりはもうチームの本当に力になったリーグだったんじゃないかなとも思いますし、まあ、この18試合、
1: はい、
2: 武田選手はもう5得点4アシストと個人で大活躍、もう全試合出てたという記録も残っていますけども、はい、振り返ってみるとチームとしてそしてご自身としてどんなリーグだったなと思いますか。
1: まあ、チームとしては新たなことにチャレンジしながら、
2: はい
1: まあ、いろんなメンバーの組み合わせで戦いながら、まあ、結果もついてきましたし、
2: はい、
1: 本当にいいものに、まあ、この形になって反省材料とか、うん、自分たちのストロングそしてウィーク攻撃守備見つけることができたんで、まあ、次に活かせるなっていう、うんはい、印象あります。まあ、個人としては、まあ、このリーグのテーマとして掲げてた得点とか、まあ、強気にいくっていうところを、まあ、最初から、まあ、あとプレーオフ2試合ありますけど、まあ、ここまで表現することできてますしチームの中の気持ちもしっかり整理して戦うことできてるんで、まあ、またやっぱリーグ戦とね緊張感が変わって、うん、少しやっぱ気持ちも楽にというか、チャレンジすることができる空気で戦えてるっていうのはいい、まあ、あると思いますけど、うんまあ、この感覚を忘れずにこうリーグ戦に臨んでいければやっぱチームとしてもいい結果出ると思うし、
2: そうですね、
1: 個人としてもやっぱ、うん、いい結果をもたらせられると思うんで、
2: うん
1: まあ、このまま、はい、優勝して、いい感覚のまま臨みたいなと思います。
2: はい
1: はい、
2: もうセットプレーのキッカーだったり、あとそれこそシャドウだったりアンカーだったりといろんなポジションやっていて、もう攻守に大黒柱感が僕武田選手出てきたと思ってますんで、
1: はい、
2: もう本当にその柱の全体をもう大きくしてぜひレギュラーシーズンに臨んでもらいたいなと。
1: そうですね、まあ、リーグ戦が一番大事なんで、
2: はい
1: はい、J1 昇格するために、はい、また一から頑張りたいなと思います。
2: まあ、そのためには、まあ、プレーオフ優勝ですね。
1: そうですね、
2: はい、
1: まあやっぱここまで来たんで、
2: はいはい、
1: 残り2試合しっかり勝って、
2: うん、
1: ここでまず1位というものをゲットしてから、
2: はい
1: はい、臨めればいいなと思います。
2: 1回戦ホーム開催、これは絶対有利になると思います。はい、ぜひサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、まあ、今日もたくさんのサポーターの皆さんに来ていただき、まあ、本当に不甲斐ない試合になりましたけど、
2: うん
1: まあ、次の試合本当に面白いと思ってもらえるような、うん、そしてみんなが笑顔で帰ってもらえるようなゲームにしたいと思うので、次の試合も、はい、熱い応援よろしくお願いします。
2: 大活躍期待します。
1: はい、頑張ります。
2: 直接フリーキック、
1: はい、
2: コーナーキックでアシスト、普通に流れてゴール、
1: はい、
2: ですか。
1: そうですね、数字残したいですね。
2: 3つ、
1: はい、3つ、はい、頑張ります。
2: 楽しみにしてます。
1: はい、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: はい、ということで聞いていただきました、
3: はい、
2: さあでは次にもう行きましょう、
3: はい
2: 続いてはですね、自身初の2戦連続スタメン、
3: うん、
2: 右サイドで確かな存在感を見せまして、
3: はい、
2: 前節同様の強烈なミドルシュートもありました。
3: はい、
2: 背番号15番ミドルダー南壮太選手です。ではどうぞ。南選手にお話を伺いいたします。お疲れ様でした。
4: お疲れ様です。
2: はい、まずは今日は100年構想リーグ最終節となりまして、結果的には0対3ということでしたけども、はい、ご自身振り返ってみていかがでしたでしょうか。
4: まあ
0: 自分がスタメンとして出た試合でこういう不甲斐ない結果になってしまったのは、まあ、今まで流れが良かったチームの中で、まあ、こういう敗戦をしてしまったのは自分にすごく責任を感じますし、まあ、逆にでも、まあ、こういう基準でやって いかないといけないっていうのはさらに、まあ、現実を見たというか、まあ、いいこともあれば悪いこともあると思うので、まあ、その悪い湘南戦この間の試合の点を決めた試合は、まあ、そのプロとしてやっていける嬉しさを感じた試合になりましたし、うん、まあ、今日の横浜戦なんかは、まあ、もっと苦しい時もあるっていうのを教えられた、うん、まあ、いい2試合になりました。
2: 2試合連続スタメンというところで言うとプロとして初めての経験だったというのもありますけども、はい、そこも含めてじゃあそれはいろいろと感じたということですかね。
0: そうですね、まあ、まあ、流れに乗ってしまえば誰でも、まあ、それなりの結果だったりそれなりのプレーはやっぱできると思うので、こういう悪い時こそ、まあ、自分を見つめ直して、まあ、もう一度、まあ、初心というか、まあ、まだ2年目っちゃ2年目なんですけど、はい、最初に戻って、まあ、どれだけ、まあ、怠慢なプレーとかをせずに愚直に努力し続けられるかが自分がもっとすごい選手になるための近道というか、まあ、それがあるべき姿だと思うので、まあ、もう一度試合を振り返って自分自身もっとアップデートしていけたらなと思います。
2: ただ今日の試合あのチャレンジする姿勢はすごく見えました。データ見てもドリブルの回数クロスの数もあのチームの中でトップクラスの数を記録してるんですけれども、はい、いいシュートもありました。前節決めたのと同じような角度で、はい、同じ形でやっぱり狙ってたのかなと思ったんですがいかがでしょう。
0: まあ、自分の良さはやっぱ目の前の相手を剥がせるっていうところだと思うので、まあ、そういったところでクロスだったりシュートだったりつなげていけるところはもっと、まあ、結果によりこだわって求めていきたいですし、まあ、今日なんかはすごい敵も人数かけてきて、まあ、難しい状態でのドリブルになりましたけど、まあ、そこでもやっぱ抜けられる選手になりたいですし、まあ、その敵が何人も来たから自分のドリブルをやめてしまうっていうのは、まあ、自分のプレーの幅も狭くなるので、うんうん、僕は絶対仕掛け続ける選手になりますし、うん、そこで仕掛けるだけじゃなくて、まあ、抜き切る選手、まあ、結果を出せる選手にもっとなっていきたいです。
2: そうですね、この100年構想リーグあの昇格降格もなかったんでいろいろとチャレンジできるリーグになるんじゃないかなと始まる前から思ってたんですけど、南選手も4試合スタメンで出て出場時間もたくさんあってそういうチャレンジ精神があって、意識してやってたというところでいうとすごく自分にとってはいいリーグだったというかいい時間だったというか、はい、伸びたというふうにもご自身感じてるんじゃないですか。
0: まあ昇降格ないっていうのは、まあ、言ってしまえばそのリスクが普通のリーグ戦より、うん、まあ、低いんで、うんうん、まあ、そういった中でやっぱチャレンジしやすいリーグになってたと思うので、うん、まあ、ゴリさんもたくさん使ってくれましたし、うん、まあ、でも次プレーオフがトーナメントですし、はい、8月からは本ちゃんのリーグも始まるんで、はい、まあ、もっとリスクが高くなると思うので、うん、そこで出れない選手じゃなくて勝ちに行きたいから出せる選手に、うんうん、もっと自分を成長させていきたいです、
2: はい、でも僕はそのチャレンジ精神というか思い切りの良さっていうのはレギュラーシーズンに入っても絶対いいところだと思うんで忘れないでやっていただきたいなと思いますが、はい、そのレギュラーシーズンに本当に勢いを持って臨むためにプレーオフやっぱり優勝してほしいなと思います、はい、来週はプレーオフ1回戦、はい、甲府との試合ホームです。どのように戦いたいと思ってますか。
0: まあ、もう一度横浜FC戦を振り返って、はい、まあ、できなかったこととできたことを、まあ、自分の中でしっかり整理してできなかったことを、まあ、すぐできるようになるか分かんないですけど 100% の力を出すことはできると思うんで、はい、まあ、その1週間で変わった姿を必ず見せるので、はい、応援してもらえたら嬉しいです、
2: はい、改めてサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
0: 必ず優勝します。これからも応援よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。ちなみに最近あの本田圭佑さんと一緒にドリブル対決した10歳の頃の動画がかなりサポーターの間でも話題になってるんでファンがいっぱいより増えたんじゃないかと思いますけども、
0: はい、あれはちょっとあの見つかりたくなかったですけど、ね、まあ SNS、はい、怖いです、ね、
2: はい、でもその時のことを忘れずにやってくれれば、はい、ね、あの本当にベガルタの中心選手として今年これからもいけると思いますので、はい、頑張ってください。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。はい、ということで聞いていただきました。いかがでしたでしょうかというところですけどもね、まあ、あの私が調べた限りです と、はい、この100年構想リーグでベガルタ全試合出場は、はい、武田選手と、はい、鎌田選手と岩渕選手の3人だけだったんですよね。自分たちのいろんなところも分かったと言ってましたから、
3: は
2: い、ぜひつなげてほしいなと思いましたしね、
3: う
2: んうんうん、南選手、はい、ね、うん、本田圭佑選手とのマッチアップ、はい、ね、気持ちそれ忘れなければ僕はいいと思いますよ。
3: そうです、
2: はい、
3: ね、
2: 恥ずかしいこともないと思いますけどね。そんな落ち込まずと思いながら、ね、はい、聞いておりましたが、はいはい、またいかがでしたか橋本さんは。
3: いや、もう本当に武田選手も南選手もおっしゃってましたけど、うん、やっぱり次 の、 その、うん、リーグの本戦につなげていくことがすごい大事。100年構想リーグの優勝を目指すのももちろん大事ですけども、うんうん、一番大事なのは夏の本ちゃんなので
2: 、はい、皆さんどうですか。
4: そうですね、うん、武田選手の、ね、インタビュー聞いてて、うん、やっぱあれだな、チームの核になってるな、うん、ね、及川さんも ね、はい、大黒柱が
2: 大黒柱感できましたよ、本当に。
4: いや、なんか本当そういう雰囲気が、はい、インタビューの言葉からも感じましたね、
2: うんうん、
4: やっぱ南選手もねちょっと悔しい、
2: うんうん、
4: 勝ったと思いますけども、うんうんうん、ちゃんとなんて言うんだろう、分析もできてちゃうし、
3: ね
4: ね、うんうん、自分の強みってこういうとこだっていうのをしっかり持ってるんで、
2: うん、
4: まあ、これからね、うん、ぜひまだまだ若いから
2: そうですよ、
4: ね、どんどんチャレンジしてほしいなと思います。
2: そういうことも感じたこの2人の、ね、インタビューでしたね、はい、本当に、ね、次につなげてほしいと、
3: はい、
2: 改めて思う
4: ですね、
2: そんな感じでございました、
3: はい、
2: 以上5月23日に行われました100年構想リーグ第18節横浜 FC 戦後の選手インタビューでした。

0: はい、エンディングの時間となりました、はいはい、ということでですね、先週ご紹介いたしました、はい、こちらラジオネーム鈴木さんちの奥さんということになると思いますけれどもね、はい、メッセージまたいただきました、
1: ありがとうございます。
0: こんばんは、先週はメールを読んでいただきましてありがとうございました、はい、ということですね。先週の上り立てにも当選しました
1: 、ありがとうございます。
0: 初めて上りを立てさせていただきました、うん、ね、今週末はいよいよプレーオフですね、うん、ぜひぜひ2戦とも勝って優勝できるよう応援したいと思います、はい、
1: ありがとうございます。
0: どんどんどんどんね、
1: う
0: ん、ぜひぜひいろいろと絡んでてください、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はいはい、ということで次回のベガルタの試合についてお伝えしたいと思います、
1: はい、
0: 次の試合は明治安田 J2J3100 年構想リーグプレーオフラウンド第1戦、
1: うん、はい、
0: 5月30日土曜日岩手テックスタジアム仙台でヴァンフォーレ甲府と午後2時からキックオフとなっております。
1: はい、
0: はい、甲府100年構想リーグイースト B 開幕戦で福島相手に4得点して以降、うんうん、一度も3点以上取った試合がなく全部2点か1点、はい、あるいは0、ね、総得点は21、
1: うんうん、
0: でこれはイースト B で下から3番目の少なさということなんですが、失点13、
1: うん、ら
0: 18試合で13、
1: 固いですね、
0: うん、J2J3 のチーム全体でも2番目に少ない、うんうん、なんですよ。だからもう手堅く1位という感じだったと思うんです。ベガルタこの100年構想リーグかなり得点力高いんで、
1: う
0: ん、おこたて対決も、
1: ね、なりますね、
0: なっちゃってかもしれないですけど、ね、うん、もう得点力で上回りましょう、
1: はい、
0: もうね、うん、立ってでも滑って切るんだという気で言っていただければ
1: 貫くんだっていうつもりでね、はい、
0: 思います、
1: はいはい、
0: で来週の後半はホームゲームの後ですので、
1: はい、
0: 試合の後の選手のインタビューをお届けいたします、はい、お楽しみにしてください。では市民公約からもお知らせお願いいたします。
1: はい、先日横浜 FC 戦でも募集いたしました、はい、七夕飾りの、はい、短冊ですね、
0: うん、
1: 今回も募集させていただきます、うん、でもしかしたらこの甲府戦のスタジアムが、
0: はい、
1: まあ、ラストチャンスになるかもしれませんと、
0: はいはい
1: はい、8月開幕のですね、新シーズンへの願いをですね募集しております、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんたくさん書いていただいてですね、
0: はい、
1: であと七夕当日、うん、自分のね短冊探していただければと思いますので、うん、そうですね、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: あともう一つ大事な、
0: はい、
1: ベガルタ検定、
0: はい、
1: 指名切りが近くなっております。で、はい、今回人数制限もございます、
0: ね、
1: はい、早めに応募していただければと思います。詳しくは講演会のホームページご覧いただければと思います、はい、よろしくお願いします。
0: はい、分かりました。ただまたの短冊は講演会のブースですね。
1: そうですね、はい。

0: こちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: そしてこの番組、皆様からのメッセージも大募集しています。メッセージはお便りボックス、そして番組専用のメッセージフォームがありますので、うん、こちらからお気軽にどうぞ、
1: はい、
0: 市民会館のホームページから送ることができます、
1: はい、
0: さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしております。フォローをよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: またこの番組は運営を支援しますベラトーク、番組オンエアサポーターのおかげで放送ができています。
1: はい、
0: そこでここでは毎週その番組オンエアサポーターの方で希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しております。
1: はい、
0: 今週はこちらの方々です。
1: はい、
0: グリーンスターゴールドスターさん、
1: はい、
0: ガキエルさん、
1: はい、
0: 及川美春さんです。
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: この番組応援サポーターは引き継ぎ募集を行っております。
1: はい、
0: 現在の支援対象期間は9月末までで、会費は2000円です。
1: はい、
0: 番組応援サポーターになりますと、今ご紹介したようにお名前を番組で呼んだり、番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります。
1: はい、ちょっとお得ですね。
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページ掲載しております。
1: はい、
0: ぜひこちら確認の上サポートをよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: はい、ね、音源データ Bluetooth でライブしながら聞くことができますので、
2: 山の中で聞けます。
0: お願いいたします。ということでやってまいりました、週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ。ここまでのお相手、メインパーソナリティの及川明と
1: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
2: 同じ講演会の三船でした。
0: ではまた来週、
1: 勝
0: 手お会いしましょう。
1: はい。

伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は小林旭ヒットパレードからお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: ラジオ気仙沼が6時をお知らせします。
1: エミリーのおしゃれフリー。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のジノーさんがゲストで登場です。
1: エミリーのおしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ジュノンさんです。
1: はじめまして、ジュノンです。
0: ジュノンちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ジュノンちゃんはね、先日のニコさんと同じく小田原にお住まいということで、本日は電話でご出演いただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そう、ジュノンちゃんには先日 FM 小田原でラジオ番組に一緒にゲスト出演していただいたんですよね。
1: はい。
0: その時は3人で楽しくお話ししたんですけれども、今日はジュノンちゃんのことを深掘りしようということで、いろいろ質問をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずはジュノンちゃんから、エミリーのおしゃれフリークのリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、
1: はい、
0: おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、おしゃれさんの皆さん、小田原部ボーカルオーディションで合格させていただいたジュノンです。今大学生をやっていて、歌うことがとても大好きです。よろしくお願いします。
0: お願いします。大学生か、若いねでも勉強は大変か。
1: はい、
0: 大学も忙しいのに、今回はこのオーディションを受けてくれて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ちなみにこの小田原部ボーカルオーディションというのは何で知りましたか？
1: 私はもともとエミリーさんのインスタをフォローさせていただいてたので。
0: ありがとうございます。
1: インスタのストーリーで知りました。
0: 結構さ、オーディション受けるって勇気がいると思うんですけど、
1: はい、
0: すぐ受けようって思った、ちょっと悩んだりした？
1: そうですね、私は結構思い立ったらすぐ行動する派なので、うん、すぐ応募しようと思いました。
0: おー、なんかこの前一緒にラジオ出演させていただいた時に、
1: はい、
0: ちらっと他のオーディションとかも受けたことがあるって聞いたんですけど、
1: はい、
0: 今までどれぐらいのオーディションを受けたことがあるんですか？
1: そうですね、4、5個は受けてると思います。
0: おー、じゃあやっぱり音楽が好きで歌いたいっていう気持ちがあるんだね。
1: はい、
0: 素晴らしい私のインスタで知って、
1: はい、
0: なんでこのオーディションを受けてくれようと思ったの？
1: そうですね、やっぱ小田原にちなんでいるので、
0: うん、
1: これは私がやるしかないって思って。
0: ねえ、素敵ジュノンちゃんは今回風邪をひいてしまって声がうまく出ない中、このオーディションに参加してくれたんですよね。
1: はい、その応募期間の前半の方で撮ろうと思ってたんですけど、
0: うん、
1: やっぱどうしても自分の中でいいものが撮りたかったので、
0: うん、
1: ちょっと後の方に伸ばしてったらちょうどそこで風邪をひいてしまって
0: でもそこで諦めずに応募してくれて本当に良かった。結構練習した？
1: しました。
0: 難しかったところとかあります？
1: そうですね、私がもともとそういうポップ調な曲をあんまり歌わないので、
0: うん、
1: 雰囲気作りというか、
0: うん、
1: 合わせるのが結構難しかったです。
0: いつもはどういう曲調の曲を歌うの？
1: バラード系が多いですね。
0: うん、確かにそれだと今回は結構跳ねるところとかも多いから歌いにくかったかもしれないね。
1: はい、
0: でもバッチリ歌えてましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ではジュノンちゃんが歌ってくれた曲をおしゃれさんたちにも聴いていただきましょうか。
1: はい、
0: ではジュノンちゃん、曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノンさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ね、前半で大学生ということを知ったんですけど、どういうことを勉強してるんですか？
1: 私は、国際文化について学んでます。
0: 海外の文化とか言語とか？
1: そうですね、具体的には他の国の文化と日本の文化を比べるような勉強をしてます。
0: そうなんだ。単位とかはもうだいぶ取れたんですか？
1: だいぶ取れてると思います、
0: ちょっとね、引き続き音楽も勉強も頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: 去年の11月にこの小田原部のレコーディングを知ったじゃないですか。
1: はい。
0: でレコーディング自体は初めてだったの？
1: そうですね、あのレコーディングブースで撮ったのは初めてです。
0: そうなんだ。オーディションの時はこう人前で歌うと思うんですけど、
1: はい、
0: レコーディングは一人で歌う感じじゃないですか。なんか難しいこととかあった？
1: 私の中では結構自分の声がそのヘッドホンから聞こえてるじゃないですか、いつも歌ってる時こんななのかっていうのが初めてそこで分かったので、もうちょっとこうしたいなとかそういうのが結構出てきちゃって、それがちょっと難しかったなって思います。
0: すごい上手に歌えてましたよ。
1: ありがとうございます
0: レコーディングをした当日ね、アレンジャーのハッシーから、コーラス部分を歌ってくれとか言われたりして結構無茶ぶりがあったじゃないですか。
1: はい
0: どうでした？
1: そうですね、私が一番最初にそこのレコーディングスタジオについていて、スタッフさんとお話ししてたんですけど、そこでその今日の音源聞いてみようかって言って一回一人で聞いてたんですよ。
0: はい。
1: もう始まりからちょっと私たちが聞いてたものと違ったので
0: そうだったよね。
1: これ本当に今日どういうやつですかって聞いて、あ、そうだけどこれじゃなかったって言われて聞いてたらコーラスも入ってるし、あ、これも撮るんだって思って必死に覚えてました、
0: びっくりしたよね。
1: はい、
0: ごめんねいやでもバッチリ撮れてましたよ。
1: ありがとうございます、
0: 柔軟性があるなと思って聞いてました
1: そうですね、やっぱピアノやってたのもあったのでちょっと音程を覚えるのには自信があって

0: ジュノンちゃん一番コーラスとかすぐ覚えて歌えてたもんね。全体的にはレコーディング楽しかった？
1: 楽しかったです。
0: 嬉しい。
1: はい
0: レコーディングした後に4ヶ月くらい空いて、
1: はい、
0: 3月25日にリリースされたんですけど、配信された曲を聴いてどう思いました？
1: 完成した曲を聴いてやっぱりあすごいなって思ったのがやっぱ第一印象で、
0: うん、
1: 本当に自分の声が入って配信されてると思ってもめちゃくちゃ気分が上がりました、
0: うん、上がるよね。
1: 上がりましたね。
0: お友達とかに聞いてもらった？
1: もう即知らせて、
0: うん、
1: 聞いてもらったらなんか自分の目の前で聞かれててすごい恥ずかしかったんですけどでも聞いてもらえてよかったです。
0: うん、これからもね新しい曲とかも配信リリースできるといいよね。
1: はい。
0: うん、将来はどういう風になりたいとかあるんですか？
1: そうですね、私は職業をその歌手にしたいなって思っているんですけど、
0: うん、
1: も
0: う
1: なかなかそれもちょっと難しいかもしれないのでちょっと迷ってはいます。
0: まだまだこれから何にでもなれるし、
1: はい、
0: 働きながら音楽やってる人もいっぱいいるしね。
1: そうですね。
0: なんだっけ、あの歯医者さんやりながらバンドやってる人。
1: あ、グリーン。
0: あ、そうそうそうそう、
1: グリーンボーイさん
0: ね。ああいう方たちもいるし。
1: 確かに
0: 全然できると思いますよ。
1: そうですよね、頑張ります。
0: 頑張りましょう。
1: はい。
0: 今度ね、あの9月21日にあるおしゃれフリークフェスにもオープニングアクトとしてご出演いただく予定なんですけど、
1: はい、
0: 小田原の三の丸ホールっていうところで歌っていただく予定なんですよ。
1: はい。
0: 人前で歌うのとかはあまり緊張しないで歌える方？
1: いや、もうめちゃくちゃ緊張しますね
0: 緊張するけど全然なんかそういうの見えない感じするよね。
1: 隠せてますかね、うん、
0: 隠れてる隠れてる。
1: よかったです。
0: うん、その子供の頃から人前に出て歌ったりとか目立ったりするの好きだった？
1: 微妙ですね。なんか最初は人前結構苦手だったんですけど、
0: うん、
1: 中学生の頃に学年全員の前で一曲友達と一緒に歌ったことがあって、
0: うん、
1: それをきっかけでちょっと人前克服して歌えるようになったって感じだと思います。
0: うん、ちなみにどんな曲を歌ったの？
1: その時はゆうりさんのかくれんぼを歌わさせていただきました。
0: 今時っぽいね。ジノンちゃんは何か楽器とかやってないの？そのピアノ習ってる以外は。
1: はい、
0: 歌メインっていう感じ？
1: そうです、ギターやりたいんですけど、
0: うん、
1: ちょっと覚える時間がなくてなかなかできてないですね。まだ
0: ギター弾きながらね歌うとかも良さそうだよね。
1: はい、
0: うん、いやこれからしかない大学生の若者とお話ができて嬉しいですよ私はありがとうございます。こんな短い時間だったんですけど、
1: はい
0: ね、おしゃれさんたちに何か最後に一言ありますか？
1: おしゃれさんの皆さん緊張してあんまりうまく喋れてないと思うんですけど。
0: そんなことない。
1: 聞いてくださってありがとうございます。
0: かわいいよ。じゃあジュノンちゃん今日は本当にありがとうございました。本日のゲストは小田原部ボーカルオーディション合格者のジュノンさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: エミリーのおしゃれフリー。

本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノンさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。まだ大学生ということでね、すごく初々しい感じが可愛いですよね。私も事務所に入ってボーカルレッスンなどを受け始めたのが18歳か19歳ぐらいの時だったんですよね。曲作りとかもたくさんして、あの頃に戻れたらもうちょっと要領よくできるのになって思ったりするんですけどね、ジュノンちゃんみたいな若い方に自分があの時こうしてればよかったなっていうこととかをできたらいいなっていうふうに思っています。ジュノンちゃんも歌手を仕事にしたいって言ってたんで、私も応援しますし、おしゃれさんたちもぜひ応援してあげてくださいね。ジュノンちゃんがオープニングアクトで出演してくれるおしゃれフリークフェス2026は9月21日月曜日祝日に開催予定です。シルバーウィークのど真ん中、5連休の3日目になります。13時50分開場、14時 DJ スタート、14時半からライブが始まります。そして会場は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホールの小ホール、小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで小田原城の目の前にあるホールです。出演は私の大好きなミュージシャンたちにお願いしました、シンガーソングライターの川本誠さん、世界的にも有名な3人組の8ビットミュージックユニット YMCK、 そしてエミリー橋本の出演が決定しております。グループアンちゃんがウェルカム DJ をしてくれまして、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演予定となっております。チケットは小田原三の丸ホールのウェブサイトもしくは窓口で販売しております。三の丸ホールのホームページからイベントページに進んでいただいて、一番下までスクロールすると小田原三の丸ホールチケット予約というボタンがありますので、そちらから購入できます。前方3列が S 席の指定席、お土産付きで1万円です。4列目以降は自由席となっておりまして、 A 席6500円となっております。まだ第2弾のアーティストが発表になっていないんですけど、300席くらいあるのね、このホールが。で今ね、50席くらいしか予約が入ってないんですよ。どうしよう。神奈川近郊にお住まいの方や、まあ、近くにお友達が住んでるよっていう方、もしよければこんなイベントがあるよっていうのを広めていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日はジュノンちゃんが歌ってくれた小田原部を聴いていただいたんですけど、エミリーバージョンの小田原部も聴いていただこうと思います。エミリー橋本で小田原部。

エミリー橋本で小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

エンディングのお時間となりました。30分ってあっという間ですよね。ただ話してるとあっという間なんですけど、私編集もするんで編集の時間は結構かかってるんですよ。音楽も3分半とか4分の曲を作るのに何ヶ月もかかってしまいます。まあそれも楽しいんですけどね。来週以降も素敵なゲストに遊びに来ていただく予定となっておりますので、楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNS X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してくださいね。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしまし

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
3: お願いします。
2: お願いします。50A のライブ行ってきまして。
3: お、50A。
2: はい。
3: どちらで？
2: 東京のね、有明の、トヨタアリーナ。で、
3: キャパどんぐらいですか？
2: 8000。
3: 8000？
2: 速乾。
3: すごいね。50A。
2: 50A 一人のね、ライブで、もうすごかったね。
3: うん。
2: ギャーって。栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、スターでしたね。
3: もう歌。
2: 歌。
3: です
2: もん
3: ね。
2: うん。もうノリノリでみんなもう、うちわ持ってるわ、あの、ライト、持ってるわ。すごかったね。
3: いや、そういうのを見ちゃうと、ちょっと、あいつスターなんだ。
2: いや、もう本当スターでしたよ、完全に。
3: うん、
2: すごかったなぁ。50A。なんか知ってる曲とかもあるからさ、もちろんさ、こっちも楽しかったですけどね。
3: 男子とかありますからね。お客さんも参加でき
2: て。女子いいとかね。なんだっけ、カイト君の、
3: キンプリ。
2: キン、キング&プリンス。
3: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、こっちが。
2: キンプリに楽曲提供してる希望の丘とか。ああいうのも全部やってね。みんな振り付けもみんなできてるし。8000人のね。すごかったです、とにかく。
3: 意外とこう、ファンが若いですからね。そうそう。なんか見てますっていうことでね、ロケやってると言われますし。
2: いや、本当にスターだって。本当に。
3: もうひたすら歌を歌うんです。
2: これひたすら歌だね。で、途中、三四郎の小宮君が乱入してきて。
3: マセキの後輩。
2: 後輩。
3: うん、
2: あとは、フジモンさんと、リョウさんと、ウエストランドの二人と、あとアリコンさん、なぜかアリコンさんが、やってしまった五人衆みたいな。そう、それが来たりとか。いや、結構ね、盛り上がってた。ダンサーもいっぱいいたしね。すごかったよ。なんせ8000人がもう、狂気乱舞ですよ。
3: 入れられる
2: すごい
3: な人みた
2: いで、余裕、しかも生配信もしてたのかな。で相当現金が動いてる。一人1万円ですからね。
3: まあまあ、あ、そんな
2: チケット。
3: ああ、すごい。
2: そう。それが8000でしょ。それだけで8000万でしょ。生配信も多分何千人か見てるでしょ。
3: まあ、だけどまあ主催がね、多分テレ朝とか、
2: そうそうそう
3: でしょうから。
2: うん、
3: そんなに全部が全部入るわけじゃない。
2: まあもちろんそうだけど。いや、すごかった。集客が。びっくりだな。
3: そうですよね。
2: すごい。
3: あの、狩野英孝
2: がね。英孝ちゃんね。で、あの、狩野くんの家族と一緒に見てて、あの、お母さんも来てて。お母さんもノリノリでね、なんか、お母さんのとこずっと見てたら、なんか、よかったなーって思ったね。で、エコちゃんの子供がまだ2歳かな。何してんのか分かってなかったです。
3: まあまあね。
2: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。本当に。
3: 2歳動きますから、
2: ね。可愛かったですね。よかったですよ。
3: はい。さあ、メール行きましょうか。はい、田中静香さん。
2: どうも。
3: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
2: あら、ありがとうございます。
3: コメント2回ほど読んでいただきました。リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、マンクラはニックネームで登録しました。でも、両方同じ方がいいのかなと悩んでいます。どうしたらいいでしょうか？アドバイスお願いします。
2: なんていう人？
3: 田中静香さん。
2: 田中静香さん。
3: まあ、こう、 やらせろとかではメールは、うん、まあ見たことある名前だなという感じですけど、
2: うーん、それが本名
3: で多分そうなんですよね。マンクラだと違うニックネームで登録してるという
2: ね。うん、
3: まあでもなんでしょうね、こっち側としては同じ方があの人だってはわかるので、
2: ま
3: あ
2: ね、はいはいはい、
3: うん、そっちの方がいいのかな。
2: ぜひマンクラではじゃあ田中角栄で来てほしい。
3: 田中角栄だって思ってますけど、ね、
2: 田中真紀子でもいいんですけどね。
3: うん、まあそのだからなんか覚えてほしいとか、
2: うん、
3: そうかいうのがあるんであれば、うん、同じにした方があの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです、
2: ね。そうね。
3: うん、サンドのお二人こんにちは。
2: こんにちは。
3: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。
2: ああ。
3: 950回目で、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。うん、女も戦います。
2: いや、知らないですよ。
3: 去年の話です。
2: はい。
3: 胃腸炎から回復して2週間目、
2: うん、
3: 彼氏とキャンプに行きました。
2: あ、いいですね。
3: 楽しく自然の中で過ごし、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。
2: はいはい。
3: その時急にお腹に不安がよぎりました。
2: お、
3: え、もう出ちゃう。
2: うん、
3: とはいえ、今は朝ごはん中。
2: あら。
3: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、
2: うん、
3: 耐えながら食べ終えました。片付けの前に、今だとトイレ行ったところ、うん、やってしまった。
2: え
3: ?30 代半ばでトミーの仲間に、少し間に合いませんでした。
2: あ、
3: う、
2: ら、
3: ん。何もなかったようにテントへ戻り、
2: うん、
3: こっそり予備パンツに履き替えました。
2: うん、
3: 女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。
2: うん、
3: VS。タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
2: うん、ああ。お腹痛いとか、
3: うん、
2: お腹痛いからちょっとトイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもんね。ね、
3: 前にね、タクシードライバーさんが、便意との戦いのメールをくれましたね。
2: はい、はいはいはい。
3: 女性もこういうことがあると。
2: マジか。よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃったんだ。
3: さすがに言わないんですね。
2: でも知ってんじゃない彼は。
3: 彼氏。
2: うん。
3: 分かってな、分かって
2: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。
3: うん。
2: パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
3: まあね。
2: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい。
3: と、なかなか、
2: ね。っていうのが本当の漏らすですからね。
3: まあ、
2: うん。
3: ごまかしが効く量。
2: うん。
3: だったんでしょ
2: う、
3: ね、う
2: ん。それは漏らしてません。
3: いや、まあ、履き替えてますからね、パンツ。
2: パンツどころじゃないじゃなくて、本当に漏らしたら。
3: パンツまでだったら漏らしたと言わない。
2: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
3: ちょっと出たはもう
2: 漏れてる。ついた。ちょっとついた。
3: まあ、だって基準だと、
2: はい、
3: これは漏らしてない。
2: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん。
3: うん、
2: うん、
3: 確かに、朝飯食ってる時に。
2: でも俺飯食ってる時払いたくなる時結構あるわ。
3: あ、そう。
2: うん。確かに行儀悪いって言われる。
3: まあでもしょうがない。
2: だけどその無理じゃん、そんな。
3: こればっかりは、
2: ね。うん。
3: なんか耐えて食ってるのすごいしんどいし、
2: ね。しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上と思うしね。
3: いやだから、その、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
2: ロケット鉛筆方式でね。
3: はい。うん、何が、その、例えば帰れマンデーの時とか、
2: はい、
3: 一食食べてもすぐ、まあロケ始まるんで、
2: うん、
3: なかなか行く機会は行かないし、ね、うん、だから耐えながらやる状態になるっていうのと、
2: うん、
3: だ人とご飯食べ行った時も、
2: うん、
3: やっぱ一回食べたらもうすぐうんこしたくなってきちゃう、ね。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
2: よ。健康なのかね、それ。
3: 健康じゃないんじゃない？
2: じゃないのかな、ずっと詰まってるってことか。
3: あんまり健康じゃない気はする。
2: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。
3: うん、
2: 今食べたやつが。
3: で今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。
2: だから詰まってるわけよ、要するに。
3: 押し出されてるわけ。
2: うん。だずーっとその胃とか、大腸にあるんだよ、
3: うん。
2: それをこう食べたやつがもう、押し迫ってくるから、うん、なんだろうね。
3: だからそれを基準と考えるならば、うん、もっと食事の量を減らさないと、いけないのか。だから、こういうことで、うん、もしかしたら、その食べ過ぎてる、
2: うんうん、
3: になるのかな、という感じですけどね。
2: うん、ただ食べるのって幸せだからね。
3: なんかでも食べ過ぎてる もう難しいじゃん。どこで止める？例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、うん、満腹ではない。と、食べちゃうじゃん。
2: 食べちゃう
3: よ。が満腹になったからごちそうさまでした。で、考えたら、そこじゃん。基準。
2: な、退職感がどうかだろうね。
3: そうさ、8分目で辞めるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーで辞めろっていうこと。
2: もう一個食える。
3: もう一品。
2: うん。
3: でもそこを辞めるの難しいよね。
2: 難しいね。食べたいし。これぐらいしとこうかっていう基準がね。うん、
3: だからもう満腹にしてないと、ここでやめられるけど、これ帰ったらお腹すくんじゃねえのって思っちゃってるから、満腹にしちゃうんだけど、
2: うん、
3: 正解は8分目でやめたら、
2: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減る。動いてるから動くとね。
3: また難しいところでね。
2: 車に乗ったり振動を与えたりすると、お腹空いてくるん
3: だよ。結局、帰ってトイレ行くから。
2: うん。そうするとまたなんか、バレてきたなってなるんだね。
3: これはどうしたらいいかわかんないんだよ。
2: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
3: ぶっ壊れてんのかな、
2: それは。俺はもう昨日、久々に昨日腹減ってたから、
3: うん、
2: 家族でみんなラーメン食いに行って、うん、禁断のね、うん、大盛りに、
3: チャレンジした。
2: チャレンジした。うん。したらやっぱちょっと多かった。
3: うん。残す。
2: 残さないよ、それは。残すのはしない。
3: 食べた。
2: 食べた。でもめちゃくちゃ腹いっぱいだった。
3: 今なってます、ね。
2: 今も今、お腹いっぱいだから。
3: まあ、いっぱいなりました。
2: はい。
3: 帰りました。

0: 帰りました。
1: その日はもう終わり。
0: それがね、終わんないよね。
1: そっからどうなる？
0: そっから、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って、うん、で、うちの家族たちはもうそっからお風呂入って、うん、何やかんやで11時過ぎぐらい寝るのかな。うん、で、俺はそっから野球を見るから、楽天の。ね。そうすると、まあ3時間。2時ぐらい。うん、だ、腹減るじゃん。
1: もう腹減る。
0: そっからお菓子の戸棚を開け。
1: その間にトイレは行ってる。
0: 行ってます、もちろん。うん、帰ってきてすぐトイレ行ってる、うん。お菓子の戸棚を開けると、うん、なんかいっぱい入ってるわけですよ。うん、フリッツとか、カリン島とか。
1: 選び放題、ね。
0: 選び放題。うん、で、なんだったらカップル麺とかもある。カップラーメン。ね、でもラーメン食ってきた人。
1: ラーメンって3食目ですか？
0: 2 食目なの。
1: ああ、1食。
0: そうそうそう。
1: 二食
0: お前腹減ってる今、グルグルなってる。
1: 僕じゃない。
0: 誰だ、林さん。ぐるぐるぐるぐるみんなって
1: 。多分さっき食べたから消化の音
0: でしょ。消化の音なの、ね。腹減ってる音じゃないんだけど。
1: 二、うん、食。その日は二食、うん。そのラーメンの前は。
0: 俺は家で、サンドイッチみたいな、
1: うん。まあ軽く。
0: まあ軽くなのか、家族の倍は食ってます。
1: 倍はわかんないけど、サンドイッチ何個食ってる？
0: 神さんと娘は一個ずつ。まあちょっと長めのね。うん、パンの。一個ずつ食べて、パパは二つっつって、まあ、彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
1: まあその分ね、夜、大盛りで。
0: そう、大盛り。
1: 食べました。
0: 大盛り、ワンタン麺、餃子。うん、ね。うん。
1: で、帰って。
0: で、帰って。
1: 戸棚開けて。
0: 戸棚開けますね。
1: いろんなもの ある。
0: いろんなものある中で、うん、まあチョコフレーク。
1: チョコフレーク？
0: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。うん、家にある。で、それをまず食べる。
1: まんま食べる。
0: まんま。いなくなってすぐ。
1: まず？
0: ん？
1: まず？
0: まず。試合も長いから。
1: 試合見ながら。
0: うん。
1: チョコフレーク。
0: チョコフレーク。うん、で、食べ終わるでしょ？はい、で12時過ぎても特に。うん、
1: で、まず全然。2時ぐらいってなってますよ
0: ね。試合はまだ終わってない。試合まだ終わってないですよ。そっからね、かりんとう、むしゃむしゃ、
1: むしゃむしゃ。
0: 食べ出して。そしてすげえ喉渇いてる。で、麦茶を、1リットルぐらい飲
1: む。1リットル
0: ?1リットルぐらい。麦茶、家で作ってる。
1: ラーメンも食べてます。
0: そうそうそう、そう。すげえ喉渇いて。いっぱい醤油かけてる。なんかぐるぐるぐ
1: る。うるせえな。グミグミグミグミ。ぐるぐるぐるぐる。
0: で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、一個丸々食うのまずい。うん、そういう時に限って、小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなってちょっと思う。
1: かりんとう、
0: うん。半分にしようと。かりんとう。で、まだ試合終わんないから、
1: うん、
0: ブッセ。アイズの天神様っていうね、ブッセ。
1: ブッセって何だっけ？
0: ふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわなやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ？
1: 一個。
0: うん。で、次、アイスコーヒー。
1: うん。
0: ね。俺、アイスコーヒーとか、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで、別に。関係ない。
1: カフェインが作用しない。
0: はい。飲み物で腹いっぱいにしよう。
1: ああ。
0: ちょっと牛乳入れて、アイスコーヒー。まず試合終わんない。
1: 何時間やってるんですか？
0: 試合で3時間半ぐらいやってる。で、そっからグミですね、グミ。
1: グミ？
0: コーラグミ。コーラグミ。
1: グミ食べる？
0: コーラグミ食いながら。
1: だって昔ほら、グミの作り方見てもグミ食えないよね。
0: いや、食えないって思った。うん。
1: まだ食べてる。
0: 食べてる。まあ、家にあるから。コーラグミ。
1: コーラ
0: グミ。コーラの瓶の形して。
1: あ、まだ売ってんのあれ。
0: 売ってるよ。
1: コーラアップみたいな。
0: そうそうそう。あれ、うまいじゃん。それ食い出して。うん、すげえ腹いっぱいになって
1: きた。まあまあ食べてますから
0: ね。ね、2時半に腹いっぱいになってきたと。このままやったらもう、太るんじゃないかな。うん、で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから風呂入って。うん、で、うん、ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい。

0: で、上がって、うん、寝ました。
1: すぐ寝てるじゃねえか。
0: いや、だから、そういう時何食ったらいいんだろうな。まあ、食わない選択肢がね、ないから、俺の中に。
1: ちょっとでもね、何ご飯食べて9時ぐらいでしょ、うん、
0: で、家族寝ました。なんかまあ起きてますと。
1: もう2時3時とかになるわけじゃない、
0: うん。それ腹減んじゃん。
1: そうすると腹は減っちゃうん
0: だ。そどうするお前だったら。まあ何食う何食ってるの
1: 基本的にはその、だから、夜ご飯の残りとか、
0: うん。
1: ビッとつまんだりは。
0: それも、それもね、あんの。例えばフライパン、ちょっとこう、蓋しろいてあげて、あ、チンジャオロースだ。これでも明日のお弁当なのかなとか、なんかね。
1: お弁当の可能性あるからね、子供も、ね。
0: うん。ご飯はタイマーで、セットされてるからないわけ。もう要するに朝、炊きたてをお弁当にするから、ご飯ねえし、うん、納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
1: ね、まあ、お供なとこあるから
0: ね。うん。で、非常事態の時、食べるご飯を、
1: え
0: 食べようかなとか。
1: どうしてもご飯を食べる。
0: やっぱ納豆食べるんだったら、非常事態ではあるからね。非常事態だよ、
1: まあ。お前にとっては非常事態
0: だ。そうそうそう。
1: それは納豆ご飯行くん、
0: ね、行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないから、それに生卵をかける。
1: もう一食、
0: うん、そう食事だよね、そうなんだ
1: よね。食事感じじゃなくなってるよ。
0: そう。だって、いや、お前も食うじゃん。
1: 食うときは食うけど、うん、そん
0: なに。やっべ、腹減った、2時だ。ね。つまみに行こうつって台所行くけど、なかった。とにかく、その、外食した後だし。
1: 基本、その、ヨーグルトとか、
0: ああ。
1: あるから、そういうのに行くけど。う
0: ん、
1: ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃうと、もう食べちゃう。うん、
0: 一食
1: いっぱい食べちゃう。
0: いっぱい食べちゃうかい
1: 一膳。
0: ああ、一膳な。
1: 混ぜご飯見ちゃったらもう、行っちゃう。
0: 食べるね。
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、
0: うん、
1: でお腹いっぱいにしようとはするけど。
0: じゃそんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん、だから昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。
1: 作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、さすが。焼きそば食っちゃうかとか、うん、それはなくなった。昔、一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。うん、何やってんのこのクソの中につって、そば茹でたりしてたじゃん。うん、その料理はしなくなったね。クソ3時ぐらいに。
1: お菓子は俺あんま行かないので。
0: お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョはだって行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど。基本ないから。
0: 別に、
1: 別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へー、
1: うん。この間だから、夜は、
0: うん、
1: 前後が、誕生日プレゼントでカールくれた、
0: うん。あ、カールね。
1: それ見ちゃったから、それ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの？
1: 半分ぐ
0: らい。あ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう、嫁さんがと食ってて。
0: ああ。
1: こいつカール食ってる俺のと思って。残り全部食いました。
0: 曲いきます。これ、AI って書いて何？
2: はい。あ、はい。
0: はい。アイさんでいいかな。
2: アイさん。
0: AI って書いて、
2: ま、前もお客さん同じこと
0: 言った。同じ人同じ人っていうか、愛さんっていう人、
2: はい。
0: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ
1: しょうがないな。
0: 愛さんで、It's your.

0: 聞いていただいたのは愛さんで It's You。
1: It's You は
0: It's You
1: You。
0: はい、
1: はい、
0: っていう感じでしょうか、うん、もう一つぐらい
2: ですか、ね、あんまりちょっと糞尿のは少ない
0: です、ね、いいんだよ糞尿のやつ
1: これ言ってみようかな、
0: はい、
1: ずんださん
0: どうも、
1: 私も相方も仙台出身なので冷麺といえば盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
1: 山中屋さんみたいなやつ、
0: はい、
1: なので細くてコシの弱い麺だとどうしても物足りなくて、うん、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
1: 初めて行く焼肉屋さんでは、うん、その店が盛岡冷麺なのかがっかり冷麺なのかを見極めるために、はい、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
1: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: サンドの二人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
1: 細いっていう、
0: あの細くて黒っぽいってやつ、なんか灰色っていう、あれ韓国冷麺だね、ハサミで切ったりするやつ、あれは俺もがっかり冷麺だね。
1: あんまり、
0: やっぱりあの盛岡冷麺が正解冷麺で、ニコニコ冷麺なんです
1: そう、
0: たまにうっかり冷麺
1: も。うっかり冷麺ってなんだよなんでうっかり冷麺
0: 食って、ああ、うまそうなやつだなぁと頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
1: そう、うっかり冷麺。
0: うっかり冷麺です。
1: 写真でちょっとあんまりわからない。
0: わかんない。あと、ちゃっかり冷麺も。
1: ちゃっかり冷麺ってなんだなんだちゃっかり冷麺。
0: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺は、がっかり冷麺が多い。
1: 韓国冷麺、
0: あ、
1: そう、どんぶりだと大丈夫、
0: どんぶりだと意外と盛岡、ちゃんとだから盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですか、それとも盛岡冷麺ですか、冷麺って麺ってどんな感じですかって聞いた方が、ね、うん、美味しいですよってしか言ってこない
1: し、っ

0: っかり冷麺かどうか確認してから。そう
1: そう、ちゃんと産地、ね、しっかり。
0: うん、そうするとうっかりなことはな
1: くない。うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし。
0: うん、
1: そうだね。
0: そうだね、ちょっと気をつけてみてください。
1: バッタリ冷麺
0: って。バッタリ冷麺ってなんだよ。
1: バッタリ出会う。
0: ここのお店に冷麺あるんすかっていう。
1: あるよ。
0: あ、
1: って。
0: まさかですね。
1: あったんすか、頼んだことなかったわ。ね、
0: で、頼んだら麺黒かったりすると。
1: がっかり冷麺。バッタリ冷麺ががっかり冷麺だった日はもう最悪です、
0: ね、そこちょっと確認しないといけない、
1: うん、そうですね、
0: はい、という感じでしょうか。で
1: そうかね、
0: はい、
1: はい、ということで、うん、いろんなメールをお待ちしております、はい、また来週です。
0: さよなら。
1: サンドウィッチマンでした。
2: You're listening to FM 77.5.
3: Catch your emotion.
4: ヨットエア。
5: おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ヨットエア。ラジオ気仙沼とともに過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
4: ヨットエア。
6: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けする K インフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
7: 気仙沼に誕生したキョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
8: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
9: ラジオ気仙沼。

0: 皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼、ギョット FM のお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。
1: 日本昔話、浦島太郎。昔々ある村に、心の優しい浦島太郎という若者がおりました。ある日、浦島太郎が近くの海で釣りをしていると、子供たちが亀を捕まえていじめているのを見つけました。そこで亀をかわいそうに思った心の優しい浦島太郎は、子供たちの近くまで行くと、お前たち、このお菓子をあげるから私にその亀をくれないか、と言って亀を助けてあげました。亀は首を引っ込めてお礼をすると、海に戻っていきました。さて、それから何日か経ったある日、

0: 浦島太郎がいつものように海で釣りをしていると、どこからか亀が近づいてきました。よく見ると、その亀はこの前助けた亀です。またこんなところにいるといじめられてしまうぞ。そう浦島太郎が話しかけますと、
1: この前はいじめられているところを助けていただき、ありがとうございます。今日はお礼に、あなたを竜宮城に招待しに来ました。
0: と、亀が喋り始めました。
2: これはこれは、亀が喋るのは初めて見たよ。
0: ところで、竜宮城とはどんなところなんだい？浦島太郎がそう聞きますと、
1: とても良いところですよ。早速お連れしますので、背中に乗ってください。
0: と亀が言いますので、浦島太郎は亀に連れられて、海の底の竜宮城に向かいました。さて、竜宮城に着きますと、タイやヒラメ、クラゲたちと共に、それはそれは美しい人魚の姿をした乙姫様に出迎えられました。そしてすぐに竜宮城の大きな広間へと案内され、そこにたくさんのごちそうが運ばれてきました。竜宮城の大宴会の始まりです。鯛やヒラメの踊りに合わせてサンゴやワカメが美しく揺らめきます。イカやタコはそのたくさんある足を使って貝殻で作った楽器を鳴らします。浦島太郎はまるで天国にいるかのような幸せな時間を過ごしました。あまりにもいい気持ちでしたので、もう一日、もう一日といるうち、浦島太郎は気づけば三年も竜宮城で過ごしていたのでした。ある日、自分の家族のことを思い出した浦島太郎は、急に家族に会いたくなりました。そこで、乙姫様に、家に戻りたいと伝えますと、乙姫様はとても残念そうにしていましたが、お別れに玉手箱を持ってきました。浦島様、これは玉手箱といって、あなたを守る大切な宝物です。決して中を開けないようにしてくださいませ。玉手箱を受け取った浦島太郎は、来た時と同じように亀の背中に乗せられて自分の故郷へと戻ったのでした。亀を見送った後、あたりを見回すと何やら様子が違います。不思議に思った浦島太郎は近くにいたおじいさんに聞いてみました。
3: この辺りで浦島という家を知りませんか？
0: するとおじいさんは遠くを見ながら、
4: 今から300年ほど前、海に入って行ったきり帰ってこなかった浦島さんなら、昔話で聞いたことがあるのう、
0: とつぶやきました。これを聞いた浦島太郎は、もう家族に会えないと思い、悲しみました。そして、この箱なら、もしかしたら元の時間に戻してくれるかもしれないと思い、玉手箱を開けました。その瞬間、白い煙に包まれて、浦島太郎は、おじいさんになってしまいました。

手箱に入っていたのは、浦島太郎が竜宮城で過ごした時間です。竜宮城の3年は、人間が生きている世界では300年という長い時間でした。おじいさんになってしまった浦島太郎は、

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 世界昔話。火の鳥。昔々、リンゴの国のお城に王様と三人の王子がいました。そのお城の庭には王様が大切にしているリンゴの木がありました。そのリンゴの木は金のリンゴを実らせるとても珍しい木でした。しかし困ったことに、毎日夜の間に金のリンゴが減っているのです。
2: 私の大切なリンゴが誰かに盗まれている。王子たちよ、リンゴ泥棒を見つけてくれないか。
1: と王様は三人の王子に言いました。その夜、王子たちはリンゴの木を見張ることにしました。一番目のアンリ王子と二番目のコリン王子は夜中になるとすぐに寝てしまいました。しかし三番目のイワン王子は二人が寝た後も眠い目をこすってずっと見張っていました。すると急にあたりが明るくなり、しばらくしてリンゴの木に宝石のように光り輝いた目を持ち、金の羽をした火の鳥がやってきたのです。イワン王子は急いで弓矢を取り、火の鳥を狙いますが、当たったと思ったはずが、羽だけがひらりと落ち、火の鳥はどこかに消えてしまいました。朝になるとイワン王子は、すぐに王様に金の羽をした火の鳥のことを話しました。
2: おお、これは見事な金の羽じゃ。王子たちよ、金の羽を持つ火の鳥を探してきてくれ。捕まえてきた者には褒美をやろう。
1: そうして王子たちは火の鳥を探しに旅に出ました。旅の途中、三人の王子は灰色の狼に会いました。この狼は人間の言葉を話す不思議な狼でした。狼は三人の王子に言いました。
2: 明るい宿より暗い宿を選びなさい。

0: そしてすっと煙のように消えてしまいました。王子たちはその夜、泊まる宿を探していましたが、アンリ王子とコリン王子は、小汚い宿になど泊まれないと、明るくてきれいな宿を選びました。イワン王子は、狼の言葉を思い出して、暗くて少し気味の悪い宿に泊まりました。すると、イワン王子のところに、先ほどの狼が現れまして、口にくわえていたボロボロの紙切れを渡すと言いました。
1: 金の羽を持つ鳥は、火の国の金の籠の中にいる。籠には触るな。
0: イワン王子が、それは一体どういうことかと聞こうとすると、狼はもういなくなっていました。イワン王子が、そのボロボロの紙を広げてみると、それは火の鳥の居場所が書かれた地図でした。次の日、イワン王子は地図通り火の鳥がいるという火の国のお城にやってきました。そしてお城に入り、火の鳥を捕まえようとしましたが、思わず金の籠に触ってしまいました。リンリンリン。その瞬間、金の籠にぶら下がっている鈴が鳴り、イワン王子は火の国の兵隊に捕まってしまいました。
2: わしの大切な火の鳥を盗みに来た奴は、罰を受けてもらう。だが、お前が金の国にいるという金の盾紙を持つ馬を連れてきたら、許してやろう。
0: と、その国の王様が言いました。イワン王子はすぐにお城を出て、金の盾紙を持つ馬を探しに行きました。すると、またどこからか灰色の狼が現れて、
1: 金の馬は金の綱ではなく、黒い綱を引きなさい。
0: と言い残すと、金の盾紙を持つ馬の居場所が書かれた地図を置いて消えてしまいました。イワン王子はすぐに金の盾紙を持つ馬がいるという金の国に向かいました。そして何とか馬を見つけると、今度は慎重に黒の綱を引きました。その瞬間、あたりが眩しい光で覆われ、金の盾紙を持つ馬の姿が灰色の狼に変わりました。
1: イワン王子よ、よくぞ私を助けてくれました。私は見ての通り、ただの狼ではありません。国を守る精霊の一人です。そしてあの火の鳥の精霊も、私と同じように囚われているのです。さあ、火の鳥をあの籠から助け出しましょう。
0: 灰色の狼はそう言うと、また金の馬の姿に変わりまして、イワン王子を背中に乗せると、風よりも早く走り始めました。あっという間に火の国に戻ってきたイワン王子は、金の馬を連れてお城に向かいました。光り輝く馬を見た王様は、
2: ほほう、これは素晴らしい。やらしい。ではお前は特別に許してやろう。
0: と、大変喜びまして、早速金の馬を撫でるため、家来を馬に近づけました。その瞬間、馬は灰色の狼に変わりまして、王様の隣に置いてあった金の籠に体当たりして、カゴを壊してしまいました。金の鳥がカゴから逃げ出すと、目も開けられないほどの眩しい光がお城中に広がりました。光が消えると、そこには灰色の狼と美しいお姫様が立っていました。お城のみんなが目を手で覆いながら苦しんでいる中、美しいお姫様がイワン王子に話しかけました。

0: イワン王子よ、よくぞ助け出してくれました。私は火の鳥、あのカゴに閉じ込められていたのです。あなたにはお礼を言わなければなりませんね。さあ、あなたの国に参りましょう。こうしてイワン王子はリンゴの国に戻ると、王様に美しい火の鳥を見せることができ、たくさんの褒美をもらいました。そしてリンゴの国の王様となり、美しいお姫様と灰色の狼と共に、みるみる国を大きくして、国のみんなに愛される国王となったそうです。おしまい。
1: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の後で。

一休さんのとんち話。お椀の蓋。昔々あるところに一休さんという大変とんちのできるお寺の小僧さんがおりました。ある日のこと、

0: ちの宗右衛門という人から、とんちで有名な一休さんをぜひうちに招きたい、という手紙が、和尚さんのもとに届きました。和尚さんは、一人で宗右衛門さんの家に行く一休さんを心配しましたが、一休さんは、
1: 大丈夫です、和尚様。何かありましたら、とんちで切り抜けます。
0: と言うと、一人で宗右衛門さんの家に向かいました。町の南にあるその家は、町の中でも一二を争うほどの大きさで、お寺の門と同じくらい大きな門をくぐると、その向こうには、大変大きな庭と、大変大きな家がありました。その大きな庭を通って、家に入っていきますと、召使いの人がやってきまして、一休さんを宗右衛門さんのいる広間へと案内してくれました。
2: あなたが一休さんですか。はじめまして。私は呉服屋をやっております宗右衛門と申します。ささ、そちらに座ってください。
0: そう言われて、一休さんが座りますと、すぐにごちそうが山ほど運ばれてきました。
2: どうぞ、好きなだけお召し上がりください。
0: それではと、一休さんがお椀の汁物に手をつけようとしますと、突然宗右衛門さんが、
2: ちょっと待った、一休さん。そのお椀、蓋を取らずに召し上がってください。
0: とにこやかに言いました。そこで一休さんはようやく気づきました。
2: なるほど。この宗右衛門さんは私のとんちを見たくて家に招いたんだな。しかし、この蓋を取らずに食べるのは難しいな。どうしようか。
0: そう考えながら、一休さんは他のごちそうをたくさん食べました。蓋を取らずに食べるように言われたものは、その汁物だけだったからです。
1: よし、ひらめいた。
0: おいしい魚を食べているときに、一休さんがひらめきました。
1: すみません、宗右衛門さん。
2: 何でしょう、一休さん。
0: 待ちかねていたかのように、宗右衛門さんが答えました。そこで、一休さんは言いました。
1: 申し訳ないのですが、この汁物、ずいぶん冷めてしまいました。お椀の蓋を取らずに、温かいものと取り替えてくださいませんか？
0: これには、宗右衛門さんも何も答えられません。お椀の蓋を取らなければ、温かいものと取り替えることはできませんが、しかし、できませんと言ってしまえば、先ほどの一休さんへのお願いが間違っていたことになってしまいます。
2: 参りました。さすがは一休さん。いやはや、ご無礼をお許しください。
0: 宗右衛門さんは、パチンと膝を打つと、一休さんに頭を下げました。このとんちを、宗右衛門さんが、来るお客さんみんなに話して回ったため、一休さんのとんちの評判は、町中に知られることに、なったんだとさ。おしまい。
3: お話したいラジオで

今日の話はいかがでしたか。お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz。 ラジオ気仙沼、
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼
5: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から、気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原昭彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: OK インフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年1月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話 223409。 パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Kインフォメーション。

産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度

0: 末日までに市内に居住し、かつ新整備時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金は、すべての貸与型奨学金のうち申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、 I ターン、 J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円、要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方、なお居住に伴う引越し費用等の支払い額が分かる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規非正規は問いません。 1UIJ ターンによる就職、2新規就職、3介護障害福祉医療分野以外からの転職、4、1年以上離職していた介護従事者が就職。このほか介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に修了した方です。このほか介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に修了した方です。このほか介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に修了した方。このほか介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に修了した方。このほか介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に修了した方。このほか主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に修了した方。このほか主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、

主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお申請方法については高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: K インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくりわなと銃による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類はニホンジカ、イノシシ、なおニホンカモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
2: 暮らしの情報です。
1: 自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。

自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook ハマランや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は坂本冬美、蛍の提灯、山本圭介、君の酒、大月みやこ、大阪二人連れ、福田光平、男道、

川野夏実、女の空港、氷川きよし、箱根八里の半次郎、島津綾、海節です。ここまでは大量演歌船お送りしました。

0: Radio Kesanuma Yacht FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に気仙沼が大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は三山ひろし、さすらい港町、藤あや子、浮雲二つ、五木ひろし、千日草、浅田敦子、クジラの浜唄、北島三郎、男の明日に。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5 MHz ラジオ気仙沼ギョット

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は西川峰子ベストコレクション1からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: 朝一便はニュース、天気、道路交通情報はもちろん、特会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。だから
1: 僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は西川峰子ベストコレクション2からお送りします。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から20ワット、元吉中継局から20ワット、

中継局から5ワットでお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Mosque.
8: 気仙沼の皆さん、おはようございます。
9: 77.5 Radio Kesennuma Kyoto FM.

養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、投げて届かぬ思いの涙、枯れてくれるな恋心。港町に寄り添って今夜も夢見る女の旅路。この時間は大量塩化船。

大量塩化船。お送りした曲は山本幸太郎&ウィークエンド岬めぐり、小桜舞子北の花嫁、黒川慎一郎家族、菊池まどか海山千里の道を行く、山内圭介お前に決めた、川野夏実花運べ、山内圭介炎の単語です。ここまでは大量塩化船をお送りしました。

キインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市長市議会議員選挙に関するご報告です。任期満了に伴う気仙沼市長市議会議員一般選挙が4月26日投開票が行われ、市長選挙は現職の菅原茂氏68歳が当選しました。菅原氏は4期16年の経験と実績、選挙で示した公約をもとに5期目の市政運営に臨みます。また市議会議員選挙では新たに21人が当選し、市民の代表として市長とともにまちづくりを担うことになります。任期は市長、市議会議員とも令和12年4月29日までです。前回4年前の選挙は無投票となったため、8年ぶりに行われた今回の市長選挙には菅原氏と新人2人が立候補。開票の結果、現職の菅原茂氏が当選しました。7月30日市長就任式で菅原市長は、私が先頭に立って仕事に熱中し、人口減少の中でもできるという気仙沼の気概を日本全国に見せたいと決意を述べました。また市議会議員選挙には27人が立候補。開票の結果、新人3人を含む次の21人の方々が当選しました。今回の選挙で選出された市議会議員です。村上圭一さん、杉浦美里さん、菊田敦史さん、熊谷慎一さん、三浦智之さん、秋山善次郎さん、鈴木隆人さん、臼井誠さん、白川雄二さん、佐藤健二さん、柿下美希さん、村上信子さん、菅原雄二さん、佐藤俊明さん、及川義孝さん、宮井和夫さん、三浦義樹さん、今川悟さん、千葉義人さん、菅原誠貴さん、遠藤秀和さんです。なお今回の選挙は午前7時から午後6時まで市内41カ所の投票所で行われ、期日前投票所を市内8カ所に設置しました。市長市議会議員選挙とも有権者数4万7871人で、投票率 55.61% でした。開票は投票日当日午後7時20分から気仙沼市総合体育館で行われ、市長選挙は午後9時57分、市議会議員選挙は午後10時50分に開票結果が確定しました。気仙沼市長市議会議員選挙に関するご報告でした。

0: K インフォメーション。
1: 気仙沼市リアスアーク美術館展覧会のご案内です。今年の夏は絵画鑑賞で決まり、6月13日土曜日から8月30日日曜日、星一馬展。日本画をベースとした技法で素朴で奥深いシルエットの動物や風景などを描いた絵画およそ25点を展示します。このほか石川裕太展、

0: 盛岡市内にて和食料理店七市のいおりを営みながら制作活動を続けている異色の作家です。詩と性をテーマとして描き続けてきた作家の多様な油彩表現を紹介しています。なおいずれも観覧無料となっています。お問い合わせリアスアーク美術館、電話は241611です。なお開催時間は午前9時30分から午後5時、最終入場は午後4時30分、休館日は月火祝日の翌日、土日祝日を除きます。また月曜祝日は振り替えとなりますのでお気をつけください。気仙沼市リアスアーク美術館展覧会のご案内でした。
1: Kインフォメーション。

0: 箱舟祭参加者募集のご案内です。箱舟祭はリアスアーク美術館主催の市民参加型文化祭です。表現活動を行う方々の絵画、写真、手工芸などの展示や楽器演奏会などを週替わりで紹介します。初めての方も大歓迎、展示をお手伝いしますのでお気軽にお申し込みください。詳しくはディアスアーク美術館ホームページか館内もしくは公民館等施設に配下する箱舟祭募集要項をご覧ください。参加無料です。募集期間は6月6日土曜日から7月5日のおよそ1ヶ月間。応募票に必要事項を記入の上、ディアスアーク美術館の受付窓口に提出もしくはメールにてお申し込みください。箱舟祭の会期は9月25日から11月1日です。箱舟祭参加者募集のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 気仙沼市消防団協力事業所認定表示制度のご案内です。気仙沼市では災害発生時、事業所などに勤務をしている消防団員がより迅速に出動しやすい体制づくりと事業所の社会貢献を広く周知することを目的に消防団協力事業所認定表示制度を実施しています。新たに認定した事業所5事業所です。かやば設備株式会社、気仙沼漁業協同組合、ザオーリース株式会社気仙沼営業所、株式会社坂口組、有限会社吉越組。なお認定を更新した事業所は49事業所あります。小宮山印刷工業株式会社宮城工場、気仙沼清掃事業協同組合、新宮城農業協同組合南三陸統括部、東京理科機械株式会社宮城工場、元吉町森林組合、日本郵便株式会社気仙沼郵便局、小野寺工業株式会社、株式会社小野寺鉄工所、株式会社小野寮組、有限会社熊谷建材、株式会社高野鉄工、株式会社浜那須、株式会社藤田鉄工所、株式会社藤光岩商、株式会社丸置建設、株式会社金台、株式会社熊系建設、気仙沼板金株式会社、気仙沼米国商業協同組合、有限会社気仙沼モータース、有限会社気仙沼緑化サービス、株式会社小松樹脂工業、社会福祉法人先進会、有限会社東北特工、株式会社丸本建設、株式会社未来造船、株式会社村上工業、小川板金株式会社オノマン、医療法人草の実会光が丘保養園、社会福祉社会福祉協議会、気仙沼市森林組合、気仙沼保定株式会社、有限会社笹人、株式会社ジョイ、白徳電気工事

0: 千葉市建設、株式会社常沢工業、株式会社ライフクリーンセンター気仙沼、株式会社観音自動車、株式会社共振、株式会社三共住設、北斗株式会社、藤田商店、サントリービバレッジ、ソリューション株式会社気仙沼支店、株式会社気仙沼商会、株式会社菅原工業、気仙沼交通株式会社、有限会社黒沢観光です。なお、消防団協力事業所の認定基準は、消防関係法令に関わる重要な違反がなく、次の基準のいずれに適合している事業所となります。非雇用者が気仙沼市の消防団に2人以上入団している事業所、非雇用者の気仙沼市消防団活動に積極的に配慮している事業所、資機材などを気仙沼市消防団に提供するなど協力をしている事業所です。なお、消防団協力事業所のメリットは、表示書を自社で公開し、市民顧客に信頼と社会貢献を PR できます。また気仙沼市の広報などで事業所名称を公表します。なお、宮城県の融資制度、国県市の入札参加に関して評価されます。なお、認定を受ける場合は、認定基準に該当する事業所で認定を希望する場合、気仙沼市危機管理課消防団係までご連絡ください。危機管理課消防団係、電話220983です。気仙沼市消防団協力事業所認定表示制度のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

ふるさと応援基金ふるさと納税を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業に関するご案内です。6月から加齢性難聴者への補聴器購入費用を助成いたします。対象は市内在住満65歳以上の方、助成条件は身体障害者手帳の交付対象とならない方、加齢に伴う聴力機能の低下によって補聴器の使用が必要と医師から認められた方、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律など他の制度で助成を受けていない方となります。助成額は1人当たり上限2万円、片耳両耳問わず2万円が上限額です。なお、お一人につき1回限りの助成となります。助成対象経費は補装具業者登録店から購入した補聴器本体の購入費用です。その他留意事項ですが、すでに補聴器を購入した方は対象外となります。必要書類など6月1日から高齢介護課窓口で配布いたします。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまではふるさと応援基金ふるさと納税を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業に関するご案内でした。

危険ブロック塀の除去等にかかる費用一部助成に関するご案内です。気仙沼市では通学路や避難路などに面するブロック塀などのうち、特に危険と認められるものの除去費用及び除去跡地に軽量なフェンスや生垣などを設置する費用の一部を助成します。これまで小学校スクールゾーンにあるブロック塀等のみを補助対象としていましたが、補助対象地域を拡大しました。なお昨年度までの補助対象であるブロック塀等の所有者には、あらかじめ担当課から除去の願いと補助制度のお知らせを通知しています。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。

対象は通学路または避難路に面するコンクリートブロック作り、石造り、レンガ造り、その他塀や門柱のうち、宮城県は市が実施した調査で除去が必要、改修等が必要と判定を受けたものと、除去費用及び除去後の跡地に軽量なフェンスや生垣などを設置する工事費用となります。申し込み期間は6月8日から予定数に達するまで、補助金額、除去工事は工事費3分の2、上限15万円、なお条件によって上乗せ補助を受けられる場合があります。このほか設置工事、工事費の3分の2、上限は10万円です。除去工事と設置工事を合わせた工事費用には限度額があります。限度額を超える場合、除去する塀などの延長1メートルあたり8万円で算出した額をもとに各補助金額を算出します。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426です。危険ブロック塀の除去等にかかる費用一部助成のご案内でした。

気仙沼市の各種相談です。4月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所、お問い合わせはヒアリンク気仙沼電話225580。契約・多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時。

北財務局金融監督第三課多重債務相談窓口、電話022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室、電話022-211-2432または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所、電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時。教育サポートセンター、電話25-8119。司法書士登記相談、2日火曜10時から正午。市民相談室、電話223411。相続金銭トラブルなどの弁護士相談、10日水曜11時から3時30分、予約が必要です。お問い合わせは市民相談室へ、電話223411。暮らしの困りごと行政書士相談、15日月曜10時から正午。お問い合わせ市民相談室、電話223411。女性の悩み面接相談、4日木曜16日火曜10時から午後4時、予約が必要です。お問い合わせ地域づくり推進課、男女共同参画推進室、電話223409。行政の苦情意見要望などの行政相談や、差別いじめ嫌がらせの人権相談、22日月曜10時から正午、市役所湾点庁舎交流室 B。 お問い合わせは市民相談室、電話223411。11日木曜10時から正午、場所は唐桑総合支所2階第3会議室。お問い合わせは唐桑地域振興課、電話324520。8日月曜午前9時30分から11時30分、場所は元吉公民館談話室。お問い合わせは元吉地域振興課です。電話は422973。心の相談、11日木曜25日木曜午後2時から午後4時30分、予約が必要です。場所は宮城県気仙沼保健所、予約は1週間前までに健康増進課へ、電話211212。元吉男子会、15日月曜午後1時30分から3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男子会事務局、電話022-397-9543。私立病院乳がん婦人科系がん患者会ひなみ、第2金曜日午後2時から4時院内会議室で行います。お問い合わせは私立総合患者支援センター、電話227100。私立病院乳がん婦人科系がんピアサポート相談、第1木曜日午後2時から4時、予約制です。場所は院内がんサロン室。お問い合わせは私立病院総合支援センター、電話227100です。今月の各種相談でした。なお相談は無料です。秘密は守られます。昼休み時間を除きます。お問い合わせは市民相談室へ、電話223411。4月の各種相談でした。

0: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあればのミヤカン。今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰のミヤカン。

0: ごちそう缶詰を作り続けて80年のみやかんが7時をお知らせします。
1: 直送朝一便。

6月1日月曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ上空、青空広がっています。すでにスタジオ入りましたらむわっと暑く、今日一体何度と思ってしまいましたが、それもそのはず、今日気仙沼市予想最高気温30度の見込みなんですね。そしてすでに朝方ですが、気温、気象庁の観測計見ますと 21.7度まで上がっております。今日日中30度まで上がる気仙沼、まだ6月です。まあ、とはいえもう6月に入ったわけなんですけれども、暑さの慣れていないこの体に30度応えますよね。どうぞ皆さん熱中症にならないように十分体調気をつけていただきたいと思います。それではまずは早速全国のお天気から見ていきましょう。まず今日はですね、前線を伴った低気圧が発達しながら北東へと進みます。夜には北海道へと接近しまして、まあ、北日本はだんだんと雨や風が強まる見込みだということなんですね。こうした中で関東から西の地域も雲が多く雨の降る可能性がありそうです。気温は高く蒸し暑く感じるところが多くなりそうです。そして変わって北日本見ていきますと、北日本、日本海側、前線上発生する低気圧が発達をしながら北東へと進みまして、まあ、夜には北海道日本海側へと達する見通しだということです。まあ、この影響で北日本ですが、だんだんと雨の範囲が広がるということと、局地的に雨の降り方が強まる可能性もあるということです。また沿岸部を中心に風が強くなるため、横殴りの雨や飛来物にも注意が必要です。そして関東ですが、関東は西の地域、太平洋側で日差しのチャンスがあるものの、まあ、雲が広がるでしょう。一時的に雨が降る可能性もあります。外出の際は折りたたみ傘があると安心です。また北陸はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。帰宅時に備えて雨具を忘れずにお持ちください。また日差しは少ないものの、気温は上がって広い範囲で平年よりも暑くなりそうです。また湿度も高く、今日は蒸し暑く感じるところも多くなりそうです。特に通勤、農作業で体を動かす場合はこまめな水分補給なさってください。今日は熱中症対策必須です。まずは全国のお天気をお伝えしました。それでは気になる話題をお伝えしましょう。まずはこちらの話題からですね。皆さんは携帯電話などにプラスで始まる国際電話による

特殊詐欺が増えていることをご存知でしょうか。私にもプラスで始まる電話かかってきたことがありますという方もいらっしゃったかもしれませんが、この現在国際電話による特殊詐欺の被害が増えているということなんですね。30日仙台市宮城野区の家電量販店では警察官が買い物客に固定電話機防犯アプリを紹介したということです。詐欺電話のうち7割ほどがプラスから始まる国際電話ということで、警察庁が推奨する対象アプリが4月から配信されています。特殊詐欺に使われた電話番号からの着信を自動でブロックする機能がついているということなんですね。宮城県警では今日から65歳以上を対象に特殊詐欺電話撃退措置などの補助金の受付を始めています。気になった方はぜひチェックしてみてください。そして代わって、昨日の三陸新報でも大きく、掲載されておりましたけれども、野外でクラフトビールを楽しめるイベントが気仙沼でも行われました。気仙沼市の内湾エリア南町海岸公園で開かれたのが気仙沼ビアフェスティバル。このイベントを訪れた人たちに気仙沼のクラフトビールや地元のグルメを楽しんでもらおうと2022年から毎年この時期に開かれているものなんですけれども、5月30日、晴天に恵まれまして、気温が上がった中、訪れた人たちはお目当てのクラフトビール、そしてかき氷など、美味しいグルメを堪能していたということです。ということで、この番組では皆さんからの身の回りニュースなどもお待ちしておりますけれども、気仙沼のビアフェスティバル遊びに行ったよという方、ラジオ聞いてらっしゃる方でいらっしゃるでしょうか。実はですね、私は、この日会場におりまして、気仙沼ビアフェスティバル、オープニングから午後4時頃まで、今年は司会させていただきました。ということで2022年から、会場を見させていただいておりますが、今年も、また、昨年よりもと言っていいんでしょうかね、多くの方が訪れたような気がいたします。ということで毎朝、番組が始まる前に X から写真を添えて、今日は皆さんに今日のテーマと、私の身の回りのニュースというのをですね、写真をつけて、投稿してるんですが、今日4枚写真を投稿してまして、まずは今朝の内湾エリア、そして、5月30日この南町海岸公園で行われました気仙沼ビアフェスティバルの、11時乾杯の様子のお写真、そしてその後に気仙沼市民会館で行われましたラブソンガーズ20歳の祝いの会場の雰囲気、そして昨日ほっと一息、気仙沼にあります西尾根横丁の一角にあるバルマハールさんで食べたランチの写真と、写真を添えて投稿してました。気仙沼ビアフェスティバル、毎年楽しみにされてらっしゃる方も多く、遠方からも恒例のあの方が来てるなという形でいろんな方のですね、姿を見させていただきましたけれども、もちろんラジオ気仙沼のリスナーでもあります、トッコファミリーさんをはじめたくさんの方と、お会いできてましたし、そして3年ぶりになりましたね、アーティストの宮武宏さんが会場で、歌われるということで、宮武宏さんともお会いできまして、会場非常に和やかに楽しく盛り上がっておりました。でたくさん美味しいフードもありまして、で気仙沼の、美味しいホヤなんかも、食べられます海鮮の串焼きのお店、私は、ホタテも食べましたし、あとアワビ粒も食べたんですけどね、本当に美味しくて、でしかもこの日は暑かったということで、念願のそうイベントリハーサル30分撮ってたので、実はちょっと余裕が30分あったんですね。ここがチャンスと思いまして、そういつもだと溶けてしまって、食べれない、氷屋キッチンさんのブースもお邪魔しまして食べました。いろいろと見かけるたびにちょっとずついろんな種類を制覇しようと頑張ってるんですけど、今年は気仙沼ブルーオーシャン食べれましたね。で実は翌日ワルマハールさんで、このアヤムカレーを食べた

0: 後に海の市でもコリアキッチンさん出店してまして、ここでは、イサミヤさん監修で、美味しい抹茶宇治抹茶のかき氷こちらをね食べまして2日連続コリアキッチンさんにもお世話になりましたけど、ということで残念ながらチアズさんのねスペアリーブは食べれなかったんですけれども、美味しいグルメも堪能させていただきました。で、ラブソンガーズさんのね、ライブも非常に多くの方にご来場いただきまして、ラジオ気仙沼の、ね、メンバーも、おりましたしもちろん、リスナーの、ね、皆さんも来てたんですがゆっくりとお話、ね、できる機会がなかったんですけれども、皆さんの熱い友情を感じるようなそんな会場一体感でございました。もし行ったよという方がいらっしゃいましたらぜひ身の回りニュースとして、ご投稿いただけたら嬉しいなと思います。さあということで時刻あっという間に7時10分それではそろそろ、今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマになっています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: 時刻7時11分今日のメッセージテーマラジオネ電波で言ってケロ今日こんなテーマになっています。思わず言ったあこれ買おう思わずあ探してたやつだって思った出会いですとか、最新でこんなのが今出てるんですよって思った瞬間にあじゃあこれ買おうかなと誘惑に負けて買っちゃったなんていう、そんな皆さんのこれかをお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。それでは今日もこの後10時まで生放送よろしくお付き合いください。
2: 気仙沼トラフィックリポート
0: 時刻7時12分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、JR 気仙沼線、JR 大船渡線ですが、現在設備メンテナンスのため気仙沼線は前谷から柳津駅間、乗降場所が変更になっています。この他東北新幹線宮古バス岩手県交通平準庫です。続いて高速道路の情報ですが日本道路交通情報センターによると三陸自動車道仙台東部道路北部道路南部道路そして東北自動車道宮城県内大きな規制は出ていません。ですが東北自動車道古川インターチェンジ付近故障車が発生していますのでお気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが宮城県警によると本日はまだ公表は出ておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン株式会社小山の提供でお送りしました。

0: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
1: Radio Kasenuma Weather Report。
2: 時刻7時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は濃霧乾燥注意報が発表されています。空気乾燥した状態が続いていますので、火の取り扱いご注意ください。変わって宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。また明日は高気圧に覆われるため晴れや

曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から雨の降るところがある見込みです。変わって気仙沼市からです。今日の日の出午前

って気仙沼市のお天気ですが、6月1日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度、なお気になる現在は 22.4 度まで上がっています。今日降水確率午前 10% で午後は 30%、 今日は晴れて気温が高くなるでしょう。昼間は暑くなるので熱中症対策はしっかりと。変わって明日6月2日火曜日はおおむね曇り、予想最高気温は26度、予想最低気温は17度、降水確率は午前午後ともに 30%。 この先1週間は周期的に変化します。月始めは晴れて厳しい暑さとなりますが、3日以降雨や曇りとなって気温がガクッと下がる見込み。暑さ日ごとの気温差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: 愛い動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話261206にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんの無線まで。お電話お待ちしております。
0: お昼はナジョスペ。
4: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
0: ラジオで
4: 気仙沼ウェルビーイング、
0: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼はナジョスペ、
4: 平日12時から生放送。
5: 夕方5時からは交差する声、広がる世界、
6: クロスパイプレディオ。
5: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
6: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼自慢のクラフトビールやグルメなどを楽しむ気仙沼ビアフェスティバル2026が30日南町海岸公園で開かれました。午前中から気温がぐんぐんと上がり、夏を思わせる陽気となる中、市内外から多くのビールファンも駆けつけ、心地よい海風を浴びながら飲んで食べて楽しんだようです。内湾地区に醸造所を構えるブラックタイドブリューイングのクラフトビールを広くしてもらおうと22年から続く恒例イベントで、このブラックタイドブリューイングをはじめ気仙沼商工会議所、気仙沼地域戦略、気仙沼地域開発の4団体で組織する実行委員会が主催しています。 BTB は数々の銘柄の中から厳選したクラフトビールを販売。午前中から気温が25度を超える夏日となる中、自家醸造開始6周年を記念して特別限定醸造などが人気を集めたようです。地元の酒造会社徳山本店の地酒をはじめ、キッチンカーや屋台が提供した気仙沼ホルモン汁や牛タン串、蒸し柿なども大好評でした。来場者は日差しを避けテントの中で乾杯し、ビールとグルメを楽しんだようです。変わって今度はこちらの話題です。日本盆栽協会気仙沼支部の山あじさいと山野草展が30日獅子折公民館で始まりました。会員15名が丹精を込めて育てた数々の山野草が並び、訪れた人たちに初夏を感じさせています。出展されたのがおよそ200点。先月まで気温が低めに推移したため花をつけていない品種もありますが、山あじさいは品種の青、紺色の花なども見られるということです。この山あじさいと山野草展は今日まで開催されます。最終日の今日は午前9時から午後1時までだということです。入場無料です。おしまいにこちらの話題です。

東日本大震災の支援を縁にカラフルな毛糸の編み物で女性の雇用創出による商品製造や販売を手掛ける梅村マルティナさんが気仙沼市古町の自身の店で29日は自社の毛糸で制作した浴衣を着用して接客しました。訪れた人たちからの注目を浴びたということです。今年1月東京都のデパートのイベントで初お披露目だったということです。なお気仙沼店は30日まで開店12周年記念イベントが開かれたということです。ここまでは三陸新報ニュース三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時27分になるところです。車種数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、青空広がっています。まさに内輪エリア、雲一つない青空ということなんですが、今日ウェザーニュースによると、なんと予想最高気温30度まで上がるんですね。で現在すでに気温ですけれども、少しずつ気温が上がっておりまして、先ほどの天気情報から、まだ10分ほどしか経過していないんですが、すでに23度まで上がってきています。どうぞ皆さん、今、お家窓をですね閉め切ってたりとかすると、もしかしたらより部屋の中暑く感じるかもしれません。今日は内輪エリア、海風心地いい感じなんですけれども、ここから、少しずつ気温が高めになっていくのかなというところ、お互い熱中症も気をつけていきましょう。さてそんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日はこんなテーマ皆さんに投げかけておりました。思わず言った、あこれ買おうというねテーマなんですけど、そうあこれいいなと思って思わず手に取っちゃった商品なんていうのは、結構皆さんの周りでもあったりするんじゃないでしょうか。ということで、私も思わず言ったあこれ買おう、いろいろとですね結構衝動買いをしてしまうところもありまして、あるなーって今振り返りながらおりましたけれども、つい先日もですね、あこの T シャツ着るならこのイヤリングネックレス欲しいよねとかって思いながら、こういろいろとネット検索してると、あこれいいなこれ買おうって思わずカートに入ってまして、怖いですね、ということで思わず、カートに入れちゃってたなんていうね話も皆さんもあったりするんじゃないでしょうかね。ぜひぜひあこれ買おう、そんな瞬間の話を教えてください。ではいただいてますメッセージいきましょう。こちら、相模原特派になりますラジオネームひろやじさんからいただいてます。おはようございます。さりさま、しゅうさま、ありさの皆様、おはようない相模の国からひろやじです。土曜の国際 自転車ロードレースのツアーオブジャパン、お約束、サスキバレーの真夏日でした。で暑い中ねボランティアスタッフも無事終了しましたということで、ひろやじさんも土曜日、こちらのね準備から始まっていろいろ大変だったと思いますけど、ボランティアスタッフ、もう今年もね数年という話でしたけども、無事終了ということでお疲れ様でした。暑かったとね思いますけど、ちなみに集合場所へ戻る際、オレンジのビブスとお揃いの帽子をかぶる我々スタッフに通り過ぎる観客から口々に、ボランティアお疲れ様とか、ご苦労様、いいレースありがとうと言葉を次々にかけていただき、暑さも疲れもすぐに取れましたというね、そんなメッセージいただいてるんですけど、こういう本当に楽しんでいただいた方からの声ってすっごく励みにも

なりますし、なんて言うんでしょうか、栄養になると言いますか、ね、本当に楽しいとか聞きやすいよとか、私もやっぱり現場で司会とかさせていただいた時にいろんな方から声かけていただく機会あるんですけども、やっぱりそういった話を、ね、聞くと本当にあやってよかったとか、今日楽しいとか思いますよね。ということで私もねビアフェスティバルいろんな方にね声かけていただきました。で一つだけ心残りなのが正面にちょうど宮武さんがいらっしゃってて、あ来られたなと思って挨拶しようと思って手を振った時にちょうど右側にですね、そうリスナーさんがいたんですけど、あ私だと思ったって言って、あ違うんですよ、でも気づいてたら絶対手振ってますからって言いながら、ね、そこで一回お話が終わってしまったんですけど、後からあの時はと声かけに行こうかなと思ったんですけど、たくさん人がいすぎてその方見つけられず、なんかね嫌な思いしてないかなとか思いながらねいたんですけども、でもいろんな方にラジオ聞いてるよとかいろいろ聞いてくださったりとかもしてすごく嬉しかったですね。ちなみにひろやじさんは翌日日曜日は自治会の地域清掃だったそうで、まあ、ご近所の、ね、皆さんと一緒に道路清掃されてたそうです。でちなみにその後は自治会の班長として自治会費の1年分の、こちら集金で一軒一軒を回りました。でその際もお疲れ様と声をかけていただき、すがすがしくなりましたよという、ね、メッセージいただきました、ね、お疲れ様っていう言葉すごく嬉しいですよね。ちなみに私もその後、ビアフェスティバルから今度はですね会場を気仙沼市民会館に移しまして、ラブソングズさんの20歳の祝い、こちらのコンサートの司会の方に行ってきたんですけども、さっきはねビアフェスだったんだよねお疲れ様とか、むしろ一番最後に入りをした私にスタッフの皆さんがね、いや今日もなんか忙しかったのにすいませんなんて言ってくれて、いやとんでもないって言いながら会場入りしたんですけども、本当になかなかねそんな演者の皆さんと一緒に入らない現場なんてなかなかないので、本当にね申し訳なく思ってたんですけれども、ねぎらいをねたくさんいただきまして、本当に温かいスタッフにね迎えていただきましたけれども、なんかねよしじゃあ今日も頑張るぞと思いながら、だいたい8時半ぐらいまで、8時20分ぐらいまでですかね、皆さんとご一緒させていただいたこのコンサートも9時頃まで本当にグッズで、ね、販売されて並んで握手してお別れされる方々を見送って、まあ、会場後にしたわけなんですけど、実は打ち上げが、ね、ありまして、打ち上げがだいたい10時過ぎぐらいから始まったんですけど気がつけたら深夜2時だったっていうねということで結構日曜日ゆっくりしようかなと思ったんですけど、意外と早くに目が覚めてしまって、こんな時こそワルマハルのアヤムカレーが食べたいって言いながらお昼ランチに間に合うように行きましたけどね。さあということで今朝の、イッテ Q の話もひろやじさんからいただいてるんでできますけど、今朝のイッテ Q、あこれ買おう、集金が終わって出かけたのはバイクで20分ほどのお刺身の美味しいスーパーでした。日曜の夜は手巻き寿司の日なんです。ということでやっぱり宮城県産を見ると、あこれ買おう、今回は宮城県産の、こちら黒鯛、そして新潟県産のヒラマサ、太平洋と日本海の揃い踏みとなりましたということで、美味しそういいですね、手巻き寿司の日ということで、美味しく食べたでしょうね。この日は朝から頑張ったから最高の夕飯だったんじゃないでしょうか。でそんなひろやじさんからもリクエスト曲いただいてますので、この後全国ニュースを挟んでご紹介していきたいと思います。時刻7時34分です。

0: 岡千沼 Headline News。
1: 時刻7時34分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。日本企業の蓄電池関連の売上高を2035年までの10年間で3倍に拡大することを盛り込んだ提言を自民党の議員連盟がまとめました。政府に申し入れを行い、今年夏まとめる骨太の方針への反映を求めます。続いてのニュースです。能登半島の石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキが本州で初めて放鳥されました。環境省は放鳥事業で野生復帰が進んだ新潟県佐渡市の佐渡島に続き、かつて生息地だった本州でも定着を目指します。能登半島地震で被災した石川県はトキが復興のシンボルになることを期待しています。続いてのニュースです。台風6号は昨日正午現在、沖縄の南の海上を北北西に進んでいます。中心気圧975ヘクトパスカル、中心付近最大風速30メートル。台風は今後発達しながら今日から明日にかけ暴風域を伴い強い勢力で沖縄地方、奄美地方に接近する見込みです。その後進路を左寄りに変え、3日頃にかけ西日本、東日本に接近する恐れがあります。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。

0: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Gyat FM.
1: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
2: このご飯止まらない。
3: それオノマンのイカ塩辛です。
2: なるほど、このうまさか。
3: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
2: 三陸の美味しさだね。
4: 株式会社オノマン

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時41分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は、この街にもっと笑顔、スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行、東空新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東空自動車道宮城県内、大きな規制出ていません。なお東空自動車道下り泉井パーキングエリア、スマートインターチェンジ付近が1キロの渋滞となっています。変わっておしまいに、気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日まだ公表は出ておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は、この街にもっと笑顔、スマイルステーション、株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。

時刻7時47分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてまして、今日のメッセージテーマがあこれ買おうというそんなテーマなんですけれども、あのグッズ見たらつい買っちゃうんだよななんていう、必ず買ってしまうあのグッズ、もしくは衝動買いで あれ買おうと思って重宝しているあの商品などなど、皆さんのあこれ買おうと思ってから、いろいろとですね、こんな風に使ってますよといったエピソードまでぜひお寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-258-4712 になっています。ということで皆さんのメッセージ早速いただいているのでご紹介していきたいなと思います。まずですねこちらのメッセージからいきましょうか。ラジオネームほやぼや大好きおじさん、ありがとうございます。リカさん、シュウさん、おはようございます。今日から6月ですねということでね、もう本当にあっという間に6月ですよ。あれついこの間お正月迎えたけどぐらいの感覚のスピードで今6月に入っちゃってますけどね。ということでそう6月になりまして、あと1ヶ月でラジオ祭りがあるんです。ということで、まあ、ここから加速して、いろいろとですねいろんな方に、この内湾エリアラジオ気仙沼を盛り上がるようにですね、ちょっとご協力のお願いなんかも本腰を入れていかなければいけないなと、いろんなことを考えている中でですね、そのためにも、まあ、ちゃんとねいろいろと準備していかないといけないなと今考えているところなんですけれどもね、あっという間にまた1ヶ月経ちそうですね。そんな中、本当に今年は暑くなるのがなんか早い気がするので、皆さんも本当に体調気をつけていただければなと思います。さあということで、ほやぼや大好きおじさん、ほやぼやグッズ、気仙沼のお土産など心に響くものが目に入り頭から離れなくなったらもうこれ買おうと手に取っちゃいますよというねメッセージいただいてました。つまりこれが衝動買いなのでしょうかというねそんなメッセージもいただいてますけど、いやそうなんですよね。これはねもう本当になんて言うんでしょうか、そうねとしかなんか言いようがないと言いますか、そうこのことを

を人は衝動買いと呼ぶみたいな、ね、気持ちになりますよね。いやでもそんな中でもやっぱり買ってよかったなって、あの時結局買えばよかったなって後悔することありません？なんかあの私は今年のお正月なんですけど、双子のね妹とそれこそあの初売りにね行ったんですけれども、でその行ったのがまあ札幌のあるデパートだったんですけど、これ買おうかなどうしようかなってすごい迷って、でもその金額がまあ1万円ぐらいのお買い物だったんですね。でそれをまあここでポーンと買うにもちょっとどうかなどうしようかなって言いながらずっと悩んでたんですよ。でやっぱり帰った後にやっぱり欲しいかもしれないということで、でももうあの買いに行くね、もうタイミングがもう明日明後日には気仙沼に帰らなければいけないので、もう買うタイミングがないからなあなんて言ってたら、双子の妹が分かった分かったと、また次の週末行って買ってきてあげるよっていうことで、本当って言いながら、お金をね置いていったんですよ。そしたら、その次の週末ちゃんとね妹行ってくれまして、行きましたという連絡来たんですけど、行ったんですがもう売り切れでない、しかもあの商品そんなにね多く入ってるわけじゃないから、もうちょっと他店でももう取り扱いがないそうですというね報告が来たんですよね。あの時ほどやっぱり結果欲しいなら後悔するんだったら買っとけばよかったとすごい後悔しました。ということでこのね衝動買い、やっぱなんであんな買っちゃったかなっていう時もあるんですけれどもね、難しいですよね。いや買うのやめればよかったなっていう時もあれば、やっぱ買っとけばよかったというこの線引きが難しいということで、皆さんも衝動買いで買って正解失敗、そんな話もねぜひ教えてください。さあそしてラジオネーム浜っ子さんからもいただいてました、ありがとうございます。リカさん、新庄さんでございます。今朝の言ってけろ、そう思わず買った、言ったこれ買おうということでね、ある日おしゃれなニット帽を見かけたんですと、でスポーツブランドのロゴかと思ったらシラスの刺繍だったんです。シラス漁の盛んな持ち胸で売っていたので即決、あこれ買おうってなりましたということでこれね写真付きで送ってくれてるんですけど、私もパッと見スポーツブランドって一瞬出たので、あまあ、強いて言えばおそらくでもナイキさんですよ、ナイキさんのマークなんだなと思って寄ってみたらと思ったらと、どうやら違う、シラスの刺繍でしたっていう文章を見て、えっと思って目をやったらすごいの、ナイキのピャッてこの白いところがシラスこれは私も見かけたら買っちゃったかもしれない、これは可愛い、これは可愛い2回3回言っちゃいます、これナイキのニットじゃないんだ、シラスのニットなんだって、ね、ちょっとこういう技ありなね、服とか帽子とかアイテムとか私もすごい好きなんですよね。こういうの見かけたらついつい自分も買っちゃうなと思いながらちょっとメッセージ読ませていただいちゃいました。ということで皆さんもあこれ買おう、あの時買ってお気に入りのあの一枚あの一つ、ぜひぜひ番組にメッセージをお寄せください。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。さあそして、メッセージいただいているラジオネーム高助さん、ビアフェスティバルでもお会いできましたし、ラブゾンガーズさんの、ね、コンサートにも来てくださいまして、気仙沼のイベントはしごお疲れ様でした、ありがとうございます。ということで土曜日ラブソンガーズさんのコンサート、アンコールで盛り上がったこの曲をリクエストにお願いしますということでいただいているのでお送りしたいと思います。お送りする曲はラブソンガーズ Can't Take My Eyes of You。

0: 気仙沼信用金庫では創立100周年を記念して特別金利の定期預金を一口10万円から受付中。3年ものの定期預金金利がなんと 1.0%。 詳しくはお近くの店舗まで。あなたのそばに気仙沼信用金庫。 77.5
1: Radio 気仙沼。夕方5時からは交差する声広がる世界、
2: クロスファイブレディオ。
1: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
2: クロスファイブレディオ。
3: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュー、
0: 美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

6月1日月曜日、時刻8時になりました。 HS77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、青空広がっています。青空広がっていまして、気持ちのいい朝を迎えていますが、暑い。今日予想最高気温が30度まで上がるということなんですが、先ほどからぐんぐん気温が上がっておりまして、現在8時、気象庁の観測計見ますと 25.3 度、今の時点で 25.3 度を観測しています。ということで皆さん、これからさらに気温上がっていくかと思います。しっかり水分、こまめに補給するなど、熱中症対策もしっかりなさってください。暦の上では今日から6月スタートということで、まだまだエアコンを入れなくてもいいんじゃないの、6月でしょうと思っている方もいるかもしれませんが、今年はですね、結構ね、暑くなりそうですし、またすでに今日は予想最高気温30度を、超えるということでしたので、この季節日にちに合わせずに体感温度、しっかり確認していただきながら、エアコンなど適切にご使用ください。ということで今日のこの直送朝一便のメッセージもご紹介していきたいと思いますが、今日聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、では今日こんな質問を投げかけておりました。思わず言った、これ買おうということで、皆さんが思わず見つけて、あ、これ買おうと思った商品のお話、買い方皆さんの、いや、これ買おう、お待ちしています。番組の宛先が gyu@kfm775.co.jp、 ファクスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。では早速いただいている、あ、これ買おうという、ね、メッセージテーマ、ご紹介していきたいなと思います。ラジオネーム、ホワントさんからいただいてます。ちょうどあの先週末、放送終了後になんと鎌倉でも気仙沼のクリームパンが販売されるということで、まあ、放送が終わったら買っていきたいと思いますというね、そんな話いただいてましたので、もしかしたらその続編期待できるかなと思っているんですが、こんなメッセージもねいただいてたので、ちょっとご紹介していきたいなと思います。ホワントさん、まずは日常の話から聞いてくださいよといただいてるんですけれども、一体何が起きたのか。さあ、ホワントさんなんですけれども、どうやら先週の後半から風邪ひいてたみたいなんですね。でちょっとその風邪をひいていたことで、喉が痛くなったということだったんですね。で昨日ようやくね、もう少しで回復だなと思っていた矢先、神さんが夕食のおかずを作っていたんですが、ということで、奥様がねご飯支度をしてたそうなんですが、なんと作ってくれたのがこちら、スパイシーなカレーなのか、スパイシーなもの、辛いものでした。ということで、明らかに喉に悪そうだったんですが、ということでねいただいてるんですよね。なんとね、スパイシーなもので明らかに喉に悪いんじゃないのということで、それでも食べてみたよというホワントさん、案の定痛みが再度私を襲いましたということで、声がね、イブマサトさんより低い声になりまして、参りましたよというねそんなメッセージいただきましたけど、まあちょっとね、ご家庭でイケボを堪能されたんじゃないかなということですけど、まあ低くなるぐらいだったらね、なんかちょっと今日この感じいいかもしれないってね思うかもしれませんけど、まあ痛いのはちょっと嫌ですよね。ということで、結構ね、そう、風邪ひいたりとかするときに、え、これなのなんてね、あーそっか、今喉が痛いんだった、忘れてたみたいなこともねあったんじゃないかなと思いますけど、まあ決してね、奥様にもちろん悪気はなかったと思いますんでね、まあ、それでもね、ちゃんと食べたホワントさん、愛を感じますね。ということで今日ね、今朝はちょっとどうなんでしょうね、調子ね、早く良くなりますように、ということでホワントさんは、今日のテーマのさてこれ買おうですけど、まあ年なんでね、あんまり購買意欲が小さくなってあんまりないですよねというね、ホワントさんなんですが、まあただこの間のうちの近所のスーパー気仙沼クリームサンドを売ってたので買いましたよ、物産展っぽい感じだったんですけど、もちろん買いまして3個も買いましたといったところかなというね、メッセージいた

いただきました。ありがとうございます。あの気仙沼クリームサンド、あの冷凍もねできますので、あのもしまた気仙沼の物産展っぽいものでまたお目にかかった時にはぜひまたご購入いただけたら嬉しいなと思います。ふるさとの味をね堪能していただければと思います。さあということで、そんなホワントさんからねメッセージいただきましたけれども、皆さんのあこれ買おう、日常でふとあこれ買おうと思った商品、思わず先日買ったあこれ買おうで手にしちゃった衝動買い的なものなどなど、ぜひメッセージを寄せください。さあもう一つメッセージ紹介しちゃいましょうか。ラジオネームくまともストラットさんからもいただいています。青空の仙台からおはようございます。今日から6月がスタートなんですね、ということでね、そうもう早い、さっきも言いましたけど本当に早い。でそんな中スタートといえば、仙台の、ね、ラジオ局のデータ FM さん、今日から豪華プレゼントがあったらスペシャルウィークが始まってますよということで、あデータ FM さんは6月がそういう感じなんですね。ちなみにラジオ気仙沼は、来月7月スペシャルウィークが、ね、始まりますのでお楽しみにお待ちください。で、その話をね、こうわざわざ他局の話をここでするっていうのは、ね、ちゃんと理由があるわけですよ。これというのもあのデトイブンさんのプレゼントの中に三陸わかめや村上さんの味噌スープがあったんですよね、というね、ということでこれは多分デートFMパーソナリティの中村雅人さんが押したんじゃないでしょうか、というねメッセージいただいてますけど、いやもうこれ多分押した、もしくは中村雅人さんにリスナープレゼントを今集めてるんだけどどうなんてねご相談があったんじゃないかなっていうのもありますよね。ということで結構ね、あの中村雅俊さんと三陸わかめ屋の、ケンちゃんは実はいとこだということを、皆さんはご存知だったでしょうか。すごいですよ、だからクリエイティブ集団ですよね。弟さんもね、あのそれこそ、カメラビデオとかあの作ったりとかする感じですもんね。なの で、まあ、あのケンちゃんは皆さんご存知のように、まあ、本当にいろいろとあの企画力もすごくありますしね、ということでクリエイティブ集団、村上恐るべしというところでしょうか。ということで、デート FM さんで今スペシャルウィークで、三陸わかめのわかめ味噌スープ、こちら味噌スープがねプレゼントにあるそうなんですけれども、実はの毎年ラジオ気仙沼のスペシャルウィークでも、味噌スープいつもプレゼントで用意していただいてたりねするので、私も甘えてお声かけてみたいと思います。楽しみに。さあそしてテーマについてなんですが、昨年の秋、某衣料品店に入った時の話です。あこれ買おうの話なんですが、そう暑さ対策グッズのクールネックリングが発売特売されてたんです。すでに一つ持っていたけどいまいち冷たさが実感できないのでもう買うことはないと思っていましたが、1個税別99円ということで、こう買わない手ないなということで思わず、あまあ、じゃあ買うかということでのこれ買おうと2つほど買ってしまいました。もう買うことないなと思ってたけど結局2つ目買っちゃったっていうね。しかも2つほどなんでね、2つ目っていうかもう2つ目3つ目買っちゃったっていう感じでしょうね。ということで半年寝かせてましたがそろそろ出番かなというねメッセージいただいてました。つめの私もねクールネックといえばなんですけど、クールネックもねあるんですけれども、あの一昨年ぐらいから導入されたあの何ですかネッククーラーっていうんでしょうかね、扇風機みたいなやつ、これをですねとうとう5月30日ビアフェスこれで出しましたよ。あの時もなんかあの結局まあ26度が最高だったんですけども27度ぐらいまで上がるっていうことでこれ溶けちゃうと思ってね、あのちょっと暑さ対策しっかりしないといけないなということで前日からあのこう首の風を送ってくれるこのネッククーラーというか扇風機の充電を入れて、で飲み物もちょっと冷たくいいまま飲めるように水筒準備してとかやりましたね。そうただなんか思った以上に、まあ、ちょっとね風が、まあ、場合によってはちょっと強すぎるぐらい強かったんですけども、まあ、風もあったので結構思ったよりもそこまで暑くなかったんですよ。過ごしやすかったんですよね。ということで、まあ、本当に気持ちいい一日だったんですけれどもね、この日は皆さんビールがすごく美味しかったんじゃないかなと思いました。でなかなか私イベント中ってお酒飲んでも大丈夫ですってことでどうぞどうぞと勧められる機会があるんですけども、基本的に
こう司会者さん的にはこう何かあった時のね

誘導もご案内をしたいといけないというところもありますので、できるだけ遠慮を、本当は、ね、遠慮したくないんですけどできるだけね、しっかりと仕事を全うしようかなということで、酒を飲むことないんですけど、ビアフェスの後半、毎年、まあ、大体夕方5時とか6時もう最後の、チケットが販売締め切りぐらいになるところぐらいで、じゃあ今日ちょっと最後飲もうかなみたいな形で、せっかくだからこのイベント限定の特別醸造酒飲もうかなみたいな感じで飲むんですけど、で昨日は、昨日おとついですね、今年はそれこそラブソンガーさんのコンサートにも移動しなければいけないということもあったので、車の運転もあったので一切飲まず、それこそプリズムさんから出ている気仙沼の、ね、ノンアルモヒートとか、飲みながら楽しんでたんですけど、これは今日来てる人はお酒進むなーなんて思いながら見てました。ということでビアフェスティバル行ったよという方、もしよかったらこんな感じでとか、こんな料理美味しかったですなどなど、ぜひね感想を教えていただけたらなと思います。時刻8時11分になるところです。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧乾燥注意報、濃霧乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。また変わって気仙沼市から今日の日の出は午前4時10分、日の入りは午後6時53分、今日中潮、この後干潮時刻午前10時6分、満潮時刻は午後5時40分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、6月1日月曜、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度、なお気になる現在の気温は 25.8 度まで上がっています。今日は晴れて気温が高くなるでしょう。昼間は暑くなるので熱中症対策が必要です。なお今日降水確率は午前 10% で午後は 30%。変わって明日6月2日火曜日はおおむね曇り、予想最高気温は26度、予想最低気温17度、降水確率午前 30% で午後も 30%。 天気は周期変化です。月始め晴れて厳しい暑さとなりますが、週の中頃から雨や曇りとなり気温も下がっていくでしょう。暑さ日ごとの気温差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。家族の健康、住まいの健康、そして地球の健康に視点を置いた家づくり、高橋住建は環境と人に優しい住まいづくりを心がけています。毎日過ごす場所だからこそ安心の住まいをお届けする高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。22-0131だ。
0: 22-0131だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: 東北電力ネットワークは地域の皆様の安心安全快適な暮らしのため良質で安定した電気をお届けいたします。これからもずっと地域とともに、東北電力ネットワーク気仙沼電力センター。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれに美味しくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。

時刻8時21分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市は加齢性の難聴者を対象にした補聴器の購入補助を今日から始めます。ふるさと納税の寄付金を活用した本年度からの10カ年計画、人生100年シニア活躍パッケージ事業の一環で聞こえが良くなることで暮らしやすさの向上や社会参加などを後押ししていくということです。補聴器購入補助は医師意見書が相当額を含む上限23,300円、毎年85件受け付けるということです。変わって今度はこちらの話題です。三陸ジオパーク気仙沼推進協議会の総会が29日市役所の魚市場前庁舎で開かれました。本年度の事業計画では東日本大震災以降の旧気仙沼工業高校舎のジオサイト新規登録を引き続き目指すほか、市内では初めての地震火山地質子どもサマースクールの実施などを決めたということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼本吉地区中学校総合体育大会が30、31日本吉地区の各会場で行われました。気仙沼南三陸両市町の11校の選手たちが県大会への出場をかけて熱戦を繰り広げたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直差朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、青空広がっています。気持ちのいい青空なんですが、今日は気温高めになります。今日予想最高気温が30度ということなんですが、現在この時点ですでに26度まで上がっています。この後日中に向けて、暖かくなるというよりは、おそらくもうすでに暑くなってきていますので、どうぞ皆さん、お家の中でも熱中症対策しっかりなさっていただけたらなと思います。そんな中、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに聞いているのはこちらです。思わず言った、あ、これ買おうという、こちらのテーマになっています。まあ、新商品とか今特別限定商品なんていうね言葉がありますと、ついつい手に取っちゃいますし、今朝も私、パントリーと呼んでいます、セブンイレブンの方にね立ち寄って、今朝飲む飲み物とかをね買ってきたんですけれども、今セブンイレブンさんでもね、なんか50周年企画ということで、なんて言うんでしょうか、数量限定の 50% 感謝盛りっていうのをやっててなんかわ、こんなになんか倍ぐらいの長さだけどっていうような、ちぎりパンとか、思わずなんかついつい手に取って、あ、これ買おうって買ってしまいましたけどね。いつもなくと、ね、倍だしなんて、ちょっといいんじゃないなんて買ってきちゃいましたけど、ついつい思わずこれ買おうやっちゃいましたけどね。皆さんも、思わずこれ買おうで手に取っちゃったものなんていうのは最近なかったでしょうか。また、以前これ買おうと気軽に買ったものが実はすごく重宝しているなんていうね、そんなエピソードもあったらぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファクスナンバーは 02-2625-8471 になっています。では早速いただいているメッセージいきます。

ましょうか。ラジオネームやじゅさんからいただいてます。リカさん、リサ、皆さん、おはようございます。こんばんは、やじゅです。今日リカさんが値上げているカレー美味しそうですね。私も偶然今日のお昼お弁当のスープはカレースープです。新玉ねぎ、新じゃがたっぷりなんですよとね、いただきました。いいですね。なんていうんですか、この飲んだ次の日ってなんかこう、私結構ね、スープカレーとかラーメンとかね、食べたくなっちゃう衝動って結構あるんですけど、昨日はもう口がもうパンチのあるこうスパイシーなものがね、なんかこうお口に入れたいわなんてね、言ってもう目覚めた瞬間に、そうだ今日はワルマハールに行こうみたいな感じになりましてね、もうなんか10時ぐらいからいそいそと準備し始めて、まあ、ミシオネ横丁車で我が家から、まあ、本当に15分ぐらい20分もかからず行けるんですけれどもね、ちょっとワクワクしながら行きました。で、お店の前に行きますとね、そのやっぱりワルマハールさんもいろんなメニューがありますので、やっぱりいろいろ目移りするわけですよね。なんかそれこそ、あ、これもいいなとかあれもいいなって思いながらも、でもやっぱり最終的にはこのスープ感たっぷりなこのアヤムカレー、これがまたね、なんかね、美味しいんですよね。ということで、やっぱり個人的には、推しのアヤムカレーを食べることになりました。ということで、ぜひね、やじゅさんにももし次気仙沼に来た時には、三塩猫町にあるんですけれども、食べてほしいななんてね思います。結構ね、三塩猫町やっぱりビアフェスに遊びに来られた方ですかね、結構BTB さんの T シャツを着てる方とかお見かけしましたけどね。ということで、やじゅさんからもいただいてる、あ、これ買おう、行きましょうか。そう、旅行先で食べて、わ、何これ美味しい、旅行先で見かけて、何これ素敵となったものは大抵買います。そうね、やっぱり後悔しないようにやっぱ買った方がいいんですよね。私も先ほど言いましたように、あの時やっぱ買っておけばよかったっていう結構ねありますもんね。ということで、次またね会えるとは限らないし、私が本当に欲しいものしか全然買わないタイプなので、迷って買わずに帰って、こっちで売ってないとか全然見つからないとか、これじゃないわ、もう何回も経験してるんです。なので特に、海外でね見つけたものは次また来たとしても見つからないことも多いので、ということで、まあ、実際はもう本当にね、何これ かわいいとか素敵とか欲しいと思ったものは、まあ、手に入れると。ちなみに今日時点でね、かわいい写真送ってくださってるんですけど、これ以前タイで買ったミニチュアのパン屋さんのショーケースなんですと。ちゃんと裏のねガラス戸が開いて、中のパンやお菓子を入れ替えることができる。で、上に乗ってる MM シリーズのミーは別の、食玩なんですけど、ガラスのキャンディーミーも中のキャンディーも凝っててすごい可愛いんですよ、ということでね送ってくれてるんですよ。すごい可愛いんですよ。で、実際私もミニチュアシリーズってすごいなんか好きで、作りたいなって思って本まで本をね2種類ぐらい買ったら、ちょうどちょうど作ってた人がいて、リカちゃん貸してあげるよということで借りて、でまず一旦一回練習で紙粘土から作ってみようかなみたいな感じで作ってみたら、すごいね難しいんですよね。でちょっとパンとかね作ってみて、クロワッサンとか作ってみて、すごい難しいんですけど可愛くて、で実はセットあるんですけど、でそのいうのを作りながら、こうちょっとそういうのが好きだったらこれもやってみないってことで、レジンとかの作り方をやり始めて、で最終的にレジンでアクセサリーを作るようになっちゃってから、今ちょっとこのミニチュア のグッズ作りは全然やってないんですけど、ちょっと時間をね見つけて、ちょっと今久しぶりにこの可愛い写真見たら作りたくなっちゃいました。そう、何個かねこうビール昨日のビアフェス、おとついかビアフェスではねつけなかったんですけど、ビールのイヤリングとか作ったりとかねしてましたけどね。そうか、かわいいです。ということで、そんなやつさんからもリクエスト曲いただいてたので、後ほど準備ができ次第ご紹介したいと思います。時刻8時30分になっています。この後はラジオ気仙沼全国ニュースです。

ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。昨日午前9時20分ごろ、福島県天栄村の山間部で男性が熊に襲われたと通行人から119番がありました。地元の消防部によると、70歳代の男性が顔の右側を熊に引っかかれ怪我を負いました。男性は搬送された時は意識があり、命に別状はないということです。続いてのニュースです。栃木県内で酒気を帯びた状態で乗用車を運転し事故を起こした男が、昨日過失運転致傷と酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは東京都八王子市の47歳の自衛官の男です。発表によると、男は昨日午前3時5分ごろ、鹿沼市さつき町の県道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転、左側のガードレールに衝突し、助手席の30歳代の女性に怪我を負わせた疑いが持たれています。調べに対し、時間が経ったので大丈夫だと思った、酒気帯び運転については容疑を否認しているということです。続いてのニュースです。パリで29日に開かれた G7 先進7カ国デジタル技術総会合は、 SNS などインターネット上で未成年者を保護するための共通原則を打ち出しました。議長国フランスのアンヌル・エナンフ人工知能デジタル担当相は、閉幕後記者会見で巨大 IT に対し、これまで以上に厳しい要求を突きつけ変革を迫るため有効な手段だと成果を強調しました。会合では SNS などの事業者に対し、実効性のある年齢確認、同意に基づかない性的な画像作成禁止、保護者が使いやすい利用管理の設計を求めるなど7つの共通原則について一致しました。法律拘束力はありませんが、各国は原則に基づいて対策を進めていきます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
1: 時刻8時34分、ラジオネームやじさんのリクエストです。オアシスモーニンググローリー。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
2: ネクタイ結ぶの下手。
3: 子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。
7: JCBA。
8: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
7: CCBA。日本コミュニティ放送協会。
9: お昼はナジョスペ。
10: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
9: ラジオで
10: 気仙沼ウェルビーイング、
9: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼はナジョスペ、
10: 平日12時から生放送。
11: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM。

地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日まだ公表されておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時43分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお願いです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影までを行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁発ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として、職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 今日のこの時間、詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: 薬剤師武田豊のゆたカフェ。
1: いらっしゃいませ。
0: お薬のこと、病気のこと、今さら聞けない、忘れてる。あなたのちょっとした疑問をすっきりさせる、毎週月曜日の特別コーナー、ゆたカフェ。今週もよろしくお願いします。
2: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
2: もう気持ちいい季節がだんだんね、
0: はい、
2: ジメジメしてくる頃かな
0: そうですね、このねジメジメを乗り切ればまたカラッとした夏がやってきまして、
2: 早く夏に行きたい。
0: そして豊さん、
2: はい、
0: あと1ヶ月もすれば、
2: はい、
0: ラジオ祭りですよ。
2: 素晴らしい。
0: 今年も期待しております。
2: うん、第何回になります？
0: 次がですね第9回になります。でも実はあの9周年という形でラジオ祭りとしてやり始めたのが、
2: はい、
0: 今回で3回目ですかね。はい、それまではこう周年祭という形でこう手を変え品を変え、うん、いろいろとやってたんですけど、
2: ええ、
0: 今のスタイルになって頑張り始めてるのは3回目になりますかね。
2: いつだ、来月
0: です ね、 そうですね、7月4日土曜日になります。うん、
2: はいはい、
0: ね、ゆたかさんが、
2: はい、
0: 会場に来られるかどうかは、
2: はい、
0: ゴルフの腕前によると。
2: そうです、そうね、そうですね、はい、
0: ね、
2: まあ、何かしら の、 あのおねだりにはお答えしたいなと思ってます
0: はい、はい、まあ、ちょっとね平日のスペシャルウィークぐらいにはもちろん出ていただくつもりなんですけども、
2: はい、
0: ゴルフの結果によっては会場にいない、
2: はい、いない、
0: よってはいる、
2: いるということ
0: ですね。はい、でもどうなんですか、腱鞘炎も治ったんですか？
2: いや、ダメだね。
0: かかります ね、
2: かかるね。
0: やっぱりこう神経ってちょっとこう、うん、少し調子あの、うん、悪くなるとやっぱり時間かかっちゃうんですかね。
2: かかるね。
0: かわいそうに。
2: なんか他の人の話を聞くと同じ症状だったような人、はい、なんか手術したらすぐ治ったよっていう人もいれば、手術しても変わんなかったっていう人もね、いるんで、まあ、もうちょっと様子見てダメなら切ってもらおうかな、
0: 手術も視野に入れ始めるという状況、うんうん、はい、でもそういう意味ではゴルフのね、クラブとか握ったりとかするとき大変なんじゃないですか？
2: 大変だと思ったの、だけど右手、まあ、使わない方がいいよって言われてるスポーツだから、
0: あ、
2: やっぱそんなに悪くはなってないかな
0: よく言いますもん、なんかゴルフ右はなんか添える程度みたいなイメージね。あんまり私も詳しくないですけど、
2: 寄り添いすぎてたんだね右手がね、
0: じゃあもしかしたら逆にいい結果になる可能性も
2: 可能性がありますね、はい、
0: そうですか、
2: はい、
0: はい、ということでこちらに関しても、まあ、あの結果は乞うご期待、
2: はい、
0: はいはい、ということで豊さん今日はどうしましょうか？
2: はい、今日はね、抗生剤、抗菌薬とか、
0: はい、
2: 話聞きますでしょ、
0: はい、
2: 抗生物質だとか、
0: うん、
2: それの原因菌のね、ちょっとなんていうかな、ロマンのあるお話をしたい。
0: ロマンいいですね、菌からロマンを感じる男、ね、
2: なんか
0: はい、
2: 抗生物質とかさ、あと抗菌薬って聞くと今耐性って問題になっているのよ、効きにくくなってるよっていう、
0: ね、
2: なんかこう悪いイメージでしかないんですよ、うん、なんか人間がでたらめな、うん、薬の使い方をしてきたがために、うん、今こういう状況になってんだよっていうニュースとかはね、
0: うん、
2: よく聞くんですけど、だって薬局とか病院行ってもさ、
0: はい、
2: 耐性菌を撲滅キャンペーンみたいなポスターとか貼ってあるじゃないですか。
0: ああ、確かに見たことあります、うん、一回、はい、
2: あの抗生剤は決められた期間、決められた、ね、
0: は
2: い、指示通りに飲んでくださいってありますでしょ、はい、だからなんか菌が悪い子たちみたいに思われてるんですけど、うん、でもね、ちょっと今日は違うお話をしたい。
0: えー、
2: うん、

0: 世界中に金ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: でしかも何百年前から金たちっているわけですよ。
1: ああ、そっか、そういうことですよ ね。
0: で土の中とか、うん、あるいは海底のずっと下の方とか、うん、底の方とかにいた、はい、ずっとヒソヒソしてたやつが何らかのこう開発によって現代に蘇ってきた、
1: うん
0: ね、なので昔抑えられていたはずのその金たちがとかお初めにかかりますみたいな金たちが最近出てきたとか、ね、あるんですよ。で金の種類っても
1: う
0: ほんと何億とか種類とかってあるからさ、
1: はい、
0: その全てを人類がねたかが何千年かの歴史の中で制圧できるわけはなく、
1: はい、
0: うん、だからもう見つかってない金が出てきたりするから新興感染症とかさ新しい
1: 新たな、
0: ね、うん、病気とかが出てくる。
1: あのウイルスはこれ系だと思いますってこうなんかね、うん、一塊なイメージとかありますよ ね、
0: うん、そう、なんそう考えると例えば氷河に、うん、と5000年前の細菌が眠ってたとかっていう、ね、
1: 聞いたことあります、うん、あります。なんかそれこそ何でしたっけ、あのそうそう氷河でそれが溶けて、うん、こう
0: 広がってんじゃないかみたいな、
1: 広がってんじゃないかとかってね、はい、聞いたことありますけど、
0: それをさね、地球温暖化のせいにあえて持っていくとかっていうメディアもあるけど、そこはそれいいんだけど、だけどロマンがあるじゃないですかね、やだ
1: そういうこと、
0: よくすげえなんか考古学じゃないけどさ、
1: まあ、眠っていた、うん、だから財宝というかあの金が今現世に蘇るみたいな、う
0: ん、ジュラシックパークのあの川みたいなもんですよね。
1: なんかね琥珀の中にこう入ってた、うん、
0: てさみたいな、
1: これは実は何千も前のみたいな、うん、はいはいはいはい、
0: そういう視点で見てみるとさ、
1: 確かにあれ高いらしいですよ、琥珀の中にそのちゃんとその現物の虫さんがいたりとかするなんて、
0: う
1: ん、
0: 売ってるよね、あの旅館温泉とかのさ、
1: 温泉旅館で売ってます、
0: お土産コーナーとかにさ
1: 売ってますね、花巻温泉で売ってますね、
0: ね、
1: はいはい、
0: そういう視点で見るとちょっと可愛く思えてくるじゃない。
1: まあ確かになんか映画のタイトルみたいな感じはしますよね、確かになんかね、
0: うんうん、まあとはいえ、はい、まあ、関わってほしくないっちゃ関わってほしくないので、うん、それなりのもう対策を取ってね、
1: うんうん、
0: でもしなんかこう悪さされたらお薬に頼るところは頼って、うん、適宜きっちり対応していくっていうのが大事ですよね、
1: うんうん、なるほど。でもなんか今こういう話を聞いてるとそれこそ今世の中にはたくさんのお薬があって、うん、まあ、抗生物質って、ね、呼ばれるお薬、私も実はこの間、出していただきましたけれども、うん、このおそらくこれだろうというその範囲の中で、うん、こう抗生物質があって、でも効かなかったら違う抗生物質もあるんですっていうのはそういう意味なんですね、
0: うんう
1: ん
0: うん、
1: こうたくさんやっぱり何億という菌に対して、うん、でそう考えたらお医者さんとか、うん、処方箋を出すときってすごいですね。
0: だからね、お医者さんも患者さんとまず初対面の時って何の感染症だかっていうのは特定できないんですよね。
1: うん、
0: 症状をいろいろ聞いて調べてみて、うん、おそらくこれだろうっていう当たりはつけるんですよ、
1: うんうん、
0: なので広い範囲いろんな細菌に効く抗生物質をまず出すんですよ。3日分とか5日分とかね、でそれで様子見てと、
1: うん、
0: でその期間で収まったんであれば、あ、なんだ予想してた菌だったから OK だなってなるわけ、うんうん、だけどそれじゃあ、聞けませんでしたってなったら、あ、じゃあ違うんだって言ってもっと詳しく調べていかなきゃいけないでしょ、うん、
1: はい、
0: 調べるに時間かかるんですよ、
1: うん
0: うん、なのでまずは誰にでもどの子にも効くような、うん、どの菌にも対応できるような薬で対応する、
1: はい、
0: うん、それがダメならもうピンポイントで混入する薬を使っていくっていうのが正しいやり方、
1: うん、じゃあよくなんかたまに聞こえてくる話の中で、うん、薬いただいたけど効いてないんだよねっていうのは、うんうん、その目星で言うと、
0: そう、
1: まずはここから始めてみて、
0: うん、
1: で次に効かないから病院で違うところに行くんじゃなくて、うん、それをちゃんと報告をして、
0: う
1: ん、新たな今度は違う形の角度 と、うん、を見たお薬を出してもらうっていうのが大事だってことですね、
0: うん、原因になる

0: 生物としては菌、うん、それから細、真菌、それから、はい、ウイルス、
1: はい、
0: 全部同じように、考えがちなんだけど、これ一個一個生き物として違うんですよ、
1: うん、
0: で抗生物質っていうのは細菌にしか効かない、菌にしか効かない、はい、ウイルスには絶対効かないんですよ、
1: うん、
0: だから細菌、その何でも効くはずの、どの菌にでも効くはずの薬を飲んでダメだったら、あ、じゃあもしかしたら原因ウイルスかもっていう風になるわけですよ。そうやって今度は抗ウイルス薬をうと飲んでもらうと、
1: うん、
0: いう風にしていくはずです。
1: なるほど、はい、うん、なんかそう考えると、あのこれからいろいろと、もしかしたら季節の、ね、変わり目で、うん、まあ、ストレスでちょっとこう出来物ができちゃったとか、いろいろね、想像こう不安になる方もいるかもしれませんけども、うん、お薬ね、一回処方されて効かなかったらすぐちゃんと先生に相談するっていう手順を踏んでいく、うん、大事ですね、
0: はい、はい、そういうことです。
1: そっか、なんかロマンの話から現実に一気に引き戻されました、
0: うん、これからも時々ね、こういうロマンの話をうん、お伝えできしたいと思います、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、ということで、
0: はい、
1: ロマン豊かの豊かカフェ、ありがとうございました、
0: はい、今日もありがとうございました。
2: このコーナーではラジオを聞きの皆さんから今飲んでるお薬やこんな時どんな薬がいいのなど、今知りたいことを大募集、ぜひお寄せください。このコーナーはあくまでも武田先生の意見です。病気や日常の健康管理など、不安な方は、まずはご自分のかかりつけ医、かかりつけ薬剤師にもご相談ください。

0: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
1: Radio Kesenuma Got FM。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

6月1日月曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直サーサイチビン、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日私がいます海の見えるピアセブンスタジオ上空、青空広がっています。まさに今日は午前7時、番組当初から雲一つない青空が広がり続けていますが、今日